0: Umremo za dolgo.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na komot.

0: me.
1: Everyone.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Nakamoto.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Med pomembnejšimi točkami šoštanske seje je bil tudi načrt izvajanja parkirne politike, s katerim želi občina dolgoročno urediti področje parkiranja in izboljšati prometni sistem. Načrt je predstavil Urban Jeriha, direktor Inštituta za politike prostora, ki je poudaril, da priprava parkirne politike združuje tehnični vidik z iskanjem rešitev, ki so sprejemljive za lokalno okolje.
3: Tukaj smo seveda si predstavljali, no, da bo s plačljivim parkiranjem najlažje uresničiti nov dogovor, ampak smo pa tukaj zelo močno naleteli na stališče lokalne javnosti, da je pravzaprav to zaenkrat ne čutijo te potrebe, tako da smo ohranili brez plačevanja, vse je brezplačno, čas za 2 ure omejeno, ampak vemo, ne, za 2 ure časovno omejeno, za stanovalce to ni najboljši dogovor, ne? Pa za zaposlene tudi ni najboljši dogovor to.
2: Na Fakulteti za varstvo okolja Velenje se z novim študijskim letom začenja novo poglavje. Fakulteta izvaja dodiplomski in magistrski program varstvo okolja in ekotehnologije, letos pa beležijo rekordni upis na magistrski stopni. Oba programa sta zelo interdisciplinarna, saj je takšno tudi področje varstva okolja. Ker je področje interdisciplinarno, so tudi možnosti zaposlitve zelo različne, pojasni dekan dr. Boštjan Pokornik.

0: prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. Mednarodni dan gluhih oziroma Mednarodni teden gluhih se obeležuje vsako leto v zadnjem tednu septembra. Mednarodni dan pa obeležujemo zadnjo nedeljo v septembru. V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Velenje imajo člane iz širšega območja Šaleške doline. Na to temo spregovorimo v nadaljevanju oddaje. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski znakovni jezik se, tako kot vsak živ jezik, nenehno razvija. Vse več je novih kretenj, a hiter razvoj jezika prinaša tudi izzive, tako za gluhe kot za večinsko družbo, ki ga še vedno premalo pozna. Mednarodni dan gluhih oziroma teden gluhih obeležujemo vsako leto v zadnjem tednu septembra, mednarodni dan pa zadnjo nedeljo v septembru. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, Francem Forštnarjem. Kaj opaža?
2: Ja, še vedno je teh kretenj premalo. V bistvu mi vemo, da slovenščina zelo barvit jezik, in takole se lahko, kak bi rekel, izražamo v slovenskem jeziku zelo, zelo pestro, zelo dobro. Gluhi imajo pa bistveno, bistveno manj kreten. Za nekatere besede so tudi približno enake kretne. Skratka, dela se na tem, da je vedno več kreten oziroma primerjav z nekaterimi besedami. Zato imajo tudi na Zvezi gluhih in naglušnih Slovenije skupino za razvoj slovenskega znakovnega jezika in vsaka nova beseda, ki se pojavi, potem tudi počasi dobi novo kretnjo. Je pa ta kretnja potem še treba se naučiti, jo dati v javnost, skratka, težave so še vedno za gluhe, ker nimajo toliko kreten, kot je besed v slovenskem jeziku.
3: Torej, ni jezik tako zelo dostopen doma, v šoli, tudi pri zdravniku v javnem življenju? To pogrešate?
2: Seveda, to se zelo pogreša, zato so tukaj tolmači za slovenski znakovni jezik, ki oni so tisti pravi most med gluho osebo in inštitucijo, kamor ta gluha oseba gre, naprimer občino, upravno enoto, banko, trgovino. Skratka, gluhe osebe imajo kar veliko težav v vsakdanjem življenju, predvsem zaradi komunikacije, predvsem pa tudi zaradi tega, ne, ker vse osebe niso prijazne gluhim osebam in nekatere se seveda malo potrudijo, druge pač se poznamo ljudi, ki so različni, tako kot so si gluhe osebe različne, smo se tudi mi različni in težko je seveda vse to, če gre gluha oseba sama, nekaj urejati, je težava lahka, zelo velika zaradi komunikacije, ne? In če ni zraven tolmač, se lahko to potem zelo zakomplicira, postopek se zavleče, čas teče in na koncu lahko zelo velike težave zaradi tega.
3: Na katerih področjih je pa posebej potrebno mogoče prositi za pomoč ali pa so tudi kakšni slabi odzivi?
2: No, v bistvu največje težave so bile v času korone, ko je bilo potrebno imeti maske. Veste, da gluhe osebe tudi zelo dobro ogledujejo na usta in tukaj so še bile dodatne težave. Vse posod, tudi v zdravstvu, ne bom govoril, kje se so imeli naši člani težave, velikih je bilo in potem je tudi ta zakon prišel, da pač lahko za tisti čas, da se vzpostavi komunikacija, se odstrani maska. Ampak marsikatera oseba tega ni želel narediti, ne zaradi bojazne pred okužbo. Je pa bilo mogoče malo več stvari potem popravljenih, tako da danes je znakovni jezik zelo prepoznavn, tudi zaradi naših udejstvovanj v šolah, vrtcih. Mi gremo vse posod, tudi imamo tukaj tečaj za znakovni jezik in jaz verjamem, da se odpirajo se, kako bi rekel, pozitivne zgodbe. Veliko več ljudi pozna znakovni jezik, veliko več je tudi na televiziji, če vidite tista oseba, ko krita, pod napisi se pojavlja, skratka, izboljšujejo se zadeve, še vedno je pa daleč od tega, da bi bilo vse idealno.
3: Kaj pa šolanje otrok v osnovni, srednji šoli? Kako poteka? A je veliko otrok, ki so gluhonemi?
2: Otroci so seveda imajo te presejalne teste in že prej mogoče lahko tudi ugotovijo, če bo kakršnakoli težava za okvaro sluha. Imamo kar nekaj oseb, Ti starši so z nami skupaj z Urško izpostavili stik in z nekaterimi smo že uredili zadeve. Skratka, ja, starši so tisti, ki se odločijo, kako bo otrok se šolo. Ali bo šel v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljano, kjer se bo bolj kot ne ukvarjal bolj z znakovnem jeziku, učil v znakovnem jeziku. Potem obstaja pa seveda druga opcija, da starši dovolijo, pa gre na operacijo polževega sadka. Potem je pa seveda na šoli, ravnatelju, učitelju in na starših, če dobijo otrok, mislim, če dobijo, da so otroci s posebnimi potrebami, dobijo tudi pomoč logopeda, surdopedagoga in vseh ti. In če so vsi, ki so vključeni v to zgodbo učenja tega učenca, in potem je tudi so zgodbe zelo lepe in verjamem, da so ti učenci lahko enakovredni tudi slišečimi.
3: Pa je kaj otrok, ki se šolajo v lokalnem okolju?
2: Ja, poznam kar enega fanta v Šmartnem opaki, potem je še en fant, ki je bil tukaj v Velenju, potem je en fant tukaj gor na tej osnovni šoli, ena punčka je na Gorici, kakor imamo informacije, ena je v Mozirju. Skratka, vsi ti starši so na nek način iskali kontakt s našim društvom in z Urško imamo že kar nekaj izkušenj, kako te pozitivne zgodbe prenesti nazaj v šolo. Tudi učenci so lahko zelo dobri učitelji, ki si pomagajo tem otrokom, ki imajo neki hendikep poslušanja oziroma oseba za okvara sluha. In ti učenci lahko tudi tem pomagajo, da se veliko lažje integrirajo v šoli.
1: Digitalizacija je gluhim prinesla več samostojnosti in možnosti povezovanja, vendar digitalno še ne pomeni tudi dostopno. Podnapisi, tolmačenje in jasno oblikovane informacije so zato pomemben del vključujoče družbe. Naj bo dostopnost nekaj samoumevnega, ne ovira, na katero opozorimo, šele takrat, ko se pojavi. Pravim ob koncu oddaje tudi Jasmina Škarja. Lep dan še naprej.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Cigler s predstavniki kmetov o odzivanju na krize. Blaženje posledic energetske draginje. Vreme, zjutraj megleno, čez dan sončno, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo že kar nekaj želez v ognju, je dejal. Vlada je in bo tudi v prihodnje je storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je dejal. Izpostavil je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. V ZDA sta v nedeljo prispeli orjaški pandi, ki jo je poslala Kitajska. So sporočili iz živalskega vrta v Atlani, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika. Papež Leon XIV. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s sedmimi žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživeli, ne bo ponovilo pri drugih. Sodelujoči na pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celotnega pregleda na proces staranja. Starost je lahko tudi obdobje osebne rasti, obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše.
0: Vreme.
1: Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
6: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Na cestah trenutno brez posebnosti promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, radar za stoj ali pa nesrečo, sporočite na brezplačno številko 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Igor Kukovec.
11: In voščim dobro jutro in dober dan. Danes smo še zadnjega septembra, evo pa je že oktober jutri, čas gre hitro okrog, ne? In danes med drugim se praznuje sploh šoštančanke in šoštančani imajo danes razlog za praznovanje občina Šoštan, namreč praznovanje.

praznuje. Zakaj praznuje? Ni to kar tako na ključno izbran datum. Izdam večkano kasneje, bomo šli tudi po ceste pogledat na in vremenska napoved. Potem bomo šli še do noroskopa, torej do malo pogledat, kaj zvezde pravijo za današnji dan, kaj storiti, kaj ne, do jutranjega navdiha in tako dalje. Vmes pa seveda odlična glasba in lačni Franc je že zdaj lačen za vse zgodi zjutraj. Naša Lidija je pri vojakih, pa legendarni Julio Iglesias prihaja takoj za njim. I want to know what love is.

Julio Iglesias je bil tole v njegovi priredbi pesmi I want to know what love is, originalno odlični Foreigner. A mi ste le do šoštanja. Šoštančanke in šoštančani, ja čestitamo, a ne, danes praznujete praznik občine Šoštan. Datum ni izbran naključno, spominja namreč na 30. september 1436, ko je bila izdana listina, s katero je Friderik II. Celski Šoštanju podelil oziroma potrdil pomembne trške pravice. Občina Šoštan je 30. september za svoj praznik določila leta 1995. Na občini Šoštan danes ob 19. vabijo v dvorano osnovne šole Karla Destovnika Kajuha, kjer bo osrednja slovesnost o prazniku, na kateri bodo podelili občinske plakete, priznanja in županova priznanja ter čestitali najboljšim dijakom. In dijaki nam seveda. Kulturni program pa pripravlja mešani pevski zbor Svoboda Šoštan. Tako da danes ob 19. mečkan se podružiti, poveseliti in si čestitati. Mi pa s Klapo Intrade in Tomislavom Braličem nadaljujemo v temle jutru, da mi budeš jidro. 6:15 je, lepo sredo sem skupaj.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Ob svetovnem dnevu turizma je župan mestne občine Velenje Peter Drmol v petek v Vili Bianki sprejel turistične delavce. Letošnji turistični rezultati so pokazali rast prihodkov in prenočitev, pri čemer so skoraj 67% prihodov ustvarili tuji gostje. Direktorica Alenka Kikec.
2: Odlični rezultati, tudi avgust je bil močen, predvsem seveda na račun poletne sezone. Kampa Velenje, ki izjemno dobro dela in beleži tudi izjemne rezultate v primerjavi z lanskim letom. Naša želja je v skladu s cilji, ki smo si jih v strategiji zastavili, da postanemo družinam prijazna destinacija. Smo v fazah, ko bi si seveda želeli, da bi na območju Velenjskega jezera na področju prenočitvenih kapacitet dobili investitorja.
1: Savinjska se je v Zagrebu predstavila kot destinacija za aktivni oddih, doživetja v naravi, kulinariko in raziskovanje kulturne dediščine. Na dnevih slovenskega turizma je svojo ponudbo predstavila tudi Šaleška dolina, ki jo je pod okriljem razvojne agencije Saša zastopal Zavod za turizem Šaleške doline. Hrvaški trg je za Savinjsko pomemben, saj so hrvaški gostje lani ustvarili 6,6% vseh nočitev.
0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
5: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: Lepa pesem, Vlada Kreslina, če bi mi dva se kdaj srečala. Moram reči, da tudi video spot mi je lušen, da če imate možnost, si ga le oglejte. Dvakrat, da boste pa razumeli, če me keč, če ne boste prvič. Šoštanske svetnice in svetniki so pa na ponedeljkovi 34. redni seji med drugim potrdili tudi osnutek odloka v proračunu občine Šoštan za leto 2027. Ta je po besedah župana Borisa Goličnika obsežen in zelo investicijsko naravnan. Dajmo pa slišati.
1: Dobrih 46 milijonov je težek, velik. Če povem, da pred nastopom mojega mandata je bil proračun občine Šoštan nekje 18 milijonov dobrih, zdaj 46, to pomeni, da so se ne samo povečala sredstva, tudi delo občinske uprave vseh nas, ampak kljub vsemu zelo investicijsko naravnan, velik del je popoplavne obnove, glavna investicija v prihodnje pa seveda izgradnja nove šole, prizidka za prvo triado in pa seveda še ostale investicije, ki so nova avtobusna vrtičarsko naselje, kot sem pa rekel, popoplavna obnova, ki intenzivno upravljamo in jo bomo še tudi vsej prihodnje dve leti.
0: Toliko o investicijah v občini Šoštan, Boris Goličnik. Seveda pa danes, kot sem že prej omenil, občina tudi praznuje. 30. september so namreč določili za občinski praznik. 14.36. je Friderik II. Celski potrdil pomembne trške pravice. Evo, mi pa se vračamo nazaj glasbi s Tony Braxton, gremo naprej, potem pa poverimo še vreme in ceste. Breathe again.

0: Toni Braxton pravi, da ne bo več dihala. No, to pa da vidimo, če bo uspelo. 36 minut je ura, ko gremo mi v tele sredi pogledati vremensko napoved. Danes in jutri večinoma jasno, temperature bodo 19 do 23 stopinj. Velenje, Mozir je trenutno pri 8, Celje 6, Slovengradec, Dobrna pa 7 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Je pa dobra novica, kar se prometa tiče, na cestah je vse dobro, vse poteka tekoče. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: 20-tih manjka do 7. ure, dobro jutro, gremo do horoskopa. Kaj pravijo kaj zvezde? Za ovne takole. Danes boste tako prepričani, da imate prav, da bi bilo skoraj škoda preverjati dejstva. Bik, če vam danes doreče, da morate malo popustiti, mu mirno razložite, da je to v nasprotju z vašo naravno umetniško usmeritvijo. Dvojčka, vaš dan bo imel toliko različnih idej, da bo največji dosežek že to, da boste eno od njih pripeljali do konca. Rak, danes boste čustveno analizirali tudi to, zakaj vas je natakar vprašal, ali boste še kaj, čeprav ste rekli ne. Lev, vaš ego danes ne potrebuje aplauza, potrebuje pa vsaj dobro osvetlitev in nekoga, ki zna fotografirati. Devica, vse boste imeli pod nadzorom, dokler se ne bo nekdo odločil, da bo naredil nekaj malo drugačnega. Tehnica, danes boste med dvema možnostmi tehtali tako dolgo, da bo življenje samo izbralo ta tretjo. Škorpion, vaš skrivnostni pogled bo danes povzročil več vprašanj, kot jih boste pripravljeni odgovoriti. In prav vam je tako. Strelec, nekaj vas bo vleklo v pustolovščino, čeprav bo najprej treba ugotoviti, kam ste pravzaprav odložili ključe. Kozorog, danes boste dokazali, da se tudi da sproščati učinkovito, organizirano in po možnosti v preglednici. Vodnar, vaša nenavadna ideja bo danes komu zvenela čudno. Čez nekaj dni pa bo se ta isti človek obnašal, kot da si jo je izmislil sam. In še ribi, danes boste z mislimi tako daleč, da boste morali občasno preveriti, ali ste telo sploh vzeli s sabo. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: In še eno obvestilo. Imamo komunalnega podjetja Velenje, ki uporabnike na območju Škal in Hrastovca obvešča, da bo danes med 8 in 14 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena dobava pitne vode. V času del so možne tudi kratkotrajne popolne prekinitve dobave vode. Hkrati obveščajo, da bo od 7 do predvidoma 16 zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije na delu območja mestne četrti Desni breg. Uporabnikom se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Mi smo pri jutranjem navdihu. V današnjem o življenju in o tem, kako živeti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro na današnjo sredo. Življenje je čudovito. Bodi pozoren, opazi čmrlja, otročička in smejoče se obraze. Poduhaj dež, začuti veter. Živi tako, da uporabiš vse svoje zmožnosti in uresniči svoje sanje, pravi Ashley Smith. In res, v hitenju pogosto spregledamo prav tiste majhne stvari, zaradi katerih je življenje lepo. Ni treba čakati na velike trenutke. Včasih je dovolj, da se ozremo okoli sebe in jih preprosto opazimo. Naj vam današnji dan prinese čim več takšnih majhnih trenutkov.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

0: v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon ali pa se bodo odločili za tako imenovani odloženi pregon, je poročal Radio Slovenija. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Moskvi sprejel vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika in premijeja Republike Srpske Sava Miniča. Putin je vladajoči koaliciji v tej entiteti BiH zaželel uspeh na nedeljskih volitvah. Ob tem naj bi tudi zagotovil, da bo cena ruskega plina za Republiko Srpsko ostala nespremenjena. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar:
1: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
2: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Promet na Radiu Velenje.
13: Na cestah pa mobilna provida opažena na štajerski avtocesti A1 na bivši cestninski postaji Vransko, če se peljete proti Celju. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
2: Na komot.
15: Z vami je
2: Igor Kukovec.
13: Dobro jutro, 5 minut je čez sedmo. Sreda, danes 39. zadnji september. Evo, jutri pa že oktober, november. Ja, malo bo že nov let. Sicer pa danes govorimo še čez nekaj minut o gasilsko-reševalni vaji, ki bo danes na območju Las nad Lobnikovo jaso. Tako da nekje med 16.30 in 18.30 bo zadeva potekala, da vas ne bodo sirene prestrašile in mislili, da, ne vem, prihajajo Rusi ali pa kaj podobnega. Aleksander Mežek je naša družba zdaj le. Adio nežnosti.

Robbie Williams, Lily Allen, Dream a Little Dream. Robbie Williams bi moral imeti pred kratkim nekje v Južni Ameriki, ne vem točno, ali pa Brazilija, ali kje koncert, in mu niso dovolili, ker so se bali, da ne bi prišlo do nekih izgredov in tako naprej. Pa je potem, ker so se že zbrali pred njegovim hotelom, tam, kjer ima hotelsko sobo, lepo kar iz hotela naredil en tak kratek koncert in so skupaj zapeli par viš. Prav lušno. Sicer pa tole, danes med 16.30 in 18.30 bo na območju Las nad Lobnikovo jaso potekala gasilsko reševalna vaja. Prostovoljno gasilsko društvo Šentil občane obvešča, da bo zaradi vaje na območju povečan promet intervencijskih vozil. Na vaji z naslovom Nezgoda pri delu v gozdu bodo sodelovali gasilci PGD Šentil in PGD Velenje in nujna medicinska pomoč Velenje. V okviru vaje bodo izvedli aktiviranje in posredovanje sodelujočih gasilskih enot. Občani boste lahko opazili uporabo svetlobnih in zvočnih signalov, v PGD Šentil pa poudarjajo, da bo šlo zgolj za vajo, ne za dejanski intervencijski dogodek, tako da vas prosijo za razumevanje in brez skrbi, vse je v redu. 7.12 je, gremo mi z Modrijani dalje, Padli angeli.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Vaška skupnost Gavce, Veliki vrh in tamkajšnje športno društvo sta minulo soboto na športnem centru v Gavcah pripravila tradicionalno srečanje krajanov in članov društva. Ob tej priložnosti je predsednik vaške skupnosti Marko Tuk udeležence srečanja seznanil tudi z opravljenimi letošnjimi nalogami in načrti.
2: Naloge, ki smo jih imeli v okviru vaške skupnosti, so bile uspešno opravljene. Žal, strani občine nismo bili slišani, kot bi morali biti, tako da imamo še odprte naloge, ki so nam bile obljubljene, da bojo letos izvedene, so, da bomo pokrpali luknjo pri morju, čiščenje kanala od Nunčiča proti Paki in pa da se postavi ograja pod Vangelom.
3: Kaj pa ste vendarle opravili?
2: Naredili smo vaške igre, izvedli smo čistilno akcijo, organizirali srečanje vseh vaščanov in pa sodelovali z športnim društvom Gavce in Veliki vrh. To so bile pač tiste naloge, ki so kujero vaške skupnosti, ki jih vsako leto opravimo.
1: Kot je še povedal Marko Tuk, krajani opozarjajo, da je bila vaška skupnost premalo slišana strani občine tudi pri oblikovanju proračuna.
4: Radio Velenje.
5: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
7: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Legendarna Elda Viler je bila tole, pa Hana Dežma, nora misel. 7.23 je, dobro jutro, dober dan v tele sredi. Dajmo malo pogledati na nascas.si spletni naslov, v čem se kaj piše, kakšne članke najdete gor. Nova parkirna pravila v Šoštanju, kdo bo lahko parkiral dlje. O tem, da danes praznuje Šoštan, pa o tem, da je vse več zanimanje za študij varstva okolja. Pišemo tudi o sirenah nad Lobnikovo jaso, ki bodo danes naznanile vajo. Temle sem pred kratkim govoril, tako da ne bo kakšnih panike, straha in tako naprej. Rudar tretjič zapored zmagal. Z novimi točkami so se ponovno povzpeli na lestvici. Pa, ko smo že pri športu, tudi do rokometa, mladinci Gorenja do pomembne točke v derbiju s Trimom. Vse to pa še mnogo več najdete na spletnem naslovu nascas.si. Gremo se majčkano romantike. Marko Škugor je zdajle naša družba. Zelo kmalo pogledamo tudi vreme in ceste. Ampak še prej, kot rečeno, Marko in usred srca mok.
1: Zakucala mi v srce kao stinu ime svoje.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica,

0: Brand je bil tole legendarna. Res to, kar naj pel, ne, mi zdi, da kar velja. Ne, kdaj vidiš katero, pa si misliš, ja, kje je pa tega kretena našla. Ja, sej pa, se pa vse skupaj obrne, a ne, in ja. Gremo mi vremeno danes in jutri, večinoma jasno, temperature od 19 do 23 stopin. Trenutno pa Velenje 9, Celje 6, Prevalje, Solčava, Letuš izenačeno pri 8.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobra novica je, da na cestah ni nobenih posebnosti, seveda vedno velja, da če karkoli opazite, lahko pokličete brezplačno številko 080 13 02.

7.38, dobro jutro in pozdravljen v temle sončnem dnevu, saj zaenkrat je tako in tako bo tudi ostalo danes, jutri, skratka krasna indijanska, ne, indijansko poletje, tako. Lepa jesen, upam, da tako ostane do 20. decembra, če se le da. Danes je 30. september, praznuje občina Šoštanj, praznuje pa tudi prevajalci, tolmači in terminologi. Danes namreč goduje prevajalec svetega pisma sveti Hieronim in obeležujejo preomenjeni mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev je ob tem pripravila spletni seminar pod geslom jezikovna raznolikost in jezikovne pravice. Opozarjajo, da so jezikovne pravice temeljne človekove pravice. Jezikovna raznolikost po navedbah zveze definira človeštvo ter stebr kulturne identitete, družbene povezanosti in demokratičnega življenja. Jezikovne pravice so temeljne človekove pravice, saj med drugim vključujejo pravico do dostopa do informacij, izobraževanja, zdravstva in javnih storitev v jeziku, ki ga posameznik razume. Po drug stran, če živiš tukaj 30 let, nekje, ne vem, kjerkoli, je fajn, da se tudi tistega jezika naučiš, neko spoštovanje izkažeš. Ne? Ampak druga tema tole. Ja. Na mednarodni dan prevajanja so prvič opozorili že leta 1954, to je bilo v Parizu. Generalna skupščina Združenih narodov pa je potem to resolucijo o obeleževanju tega dne sprejela šele leta 2017, tako da od takrat se praznuje na današnji dan. Negujmo jezik, ne? Tako ali drugače, ja, tudi tisti je treba malo negovati, ščetkati in tako naprej. Aleks Volasko, z nami, naša družba, če pomlad nikoli več ne pride.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Imamo pa še eno informacijo oziroma obvestilo komunalnega podjetja Velenje, ki uporabnike na območju Škal in Hrastovca obvešča, da bo danes med 8 in 14 zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena dobava pitne vode. V času del so možne tudi kratkotrajne popolne prekinitve dobave vode. Hkrati pa obveščajo, da bo do predvidoma 16. ure zaradi vzdrževalnih del na omrežju prekinjena dobava toplotne energije na delu območja mestne četrti desni breg. Uporabnikom se zahvaljujo za razumevanje.

0: Un sacco jutro na Radio Velenje.
1: Seveda tudi to jutro ni izjema, v sentimentih pa imamo danes še nekoga, ki obeležuje danes svoj dan. Zasedba Panda. Z velikim koncertom, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in gosti v Cankarjevem domu nocoj obeležuje obletnico glasbenega ustvarjanja. 40 let ustvarjanja. Ha, to pa ni malo. 12 avtorskih projektov so izdali, uglasbili so Prešernovo poezijo, zmagali so na več festivalih in ves čas eksperimentirali v različnih žanrih. Recimo pop, najbolj pa rock, rap, jazz in tako naprej. Koncert bo po napovedih članov zasedbe čustven, strasten, pristen in klasičen. Vrhunec njihovega sodelovanja bo za ta koncert ustvarjena skladba z naslovom Zmajski most. Program pa bogatijo njihove uspešnice, ki jih bolj ali manj poznamo vsi, Sive ceste, Daleč stran, Nepremagljivi, Poznih nočnih urah, če naštejem samo nekatere, pa še tole, ki jo bom zdajle zavrtel. Ker tako mal pomenljiv naslov ma, Kako ga čutim.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Brusel poziva Ukrajino k izvedbi dogovorjenih reform. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beraus. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala, je na srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se bo nadaljevalo sojenje v odmevni zadevi Kvaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot treh letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Britanski premier Andy Burnham in vodja vladajočih laboristov je v svojem prvem govoru na kongresu stranke obljubil okrepitev javnega nadzora nad oskrbo z vodo, stanovanjsko politiko in energetiko. Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje ter ocenil, da je Brexit državi povzročil več škode kot koristi. Slovenska nogometna reprezentanca je

0: bomo zadeli gol.
1: Vreme.
2: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
14: Ja, še vedno dobra novica, kar se cest tiče in prometa, na njih večjih posebnosti ni. Tako da srečno, varno, previdno še naprej, če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
1: Na Komot.
16: Z vami je
1: Igor Kukovec.
14: Ja, lep pozdrav, 4 minutke čez 8 je ura, ko jo mi mahamo zdajle dalje na Radiu Velenje čas za muziko, potem pa tudi za jezikovo župo v tejle uri. Mambo Kings pravijo preveč je lepih deklet, to nikakor ni res, nikoli jih ni preveč. Prosim, Mambo Kings, ne takole. Jezikova župa pa danes, jaz mislim, da je ena krla lahka beseda, ki jo mnogi poznate, mnogi imate to tudi doma. Pa se nekak ne morete tega znebiti. Ali pa nočete, ali pa pozabite. No, zdaj sem pa že tak namig dal, da lahko že kar odgovarjate na nič 3-1-3-26. Gremo, Mambo Kingsi, zaštartimo.

0: Jezikova župa.
1: Sreda je danes in vsako sredo od 8 do 9 je Jezikova župa nagradna igra, v kateri imamo različne nagrade in tokrat ta teden, torej ta dan, tole sredo imamo nagrado mesečno naročnino na tednik Naš čas. Tako da boste na tekočem z vsem, boste lahko brali Naš čas en mesec za ston. Če boste tisti, ki boste izžrebani, še prej pa morate pravilno odgovoriti. Danes iščemo v Jezikovi župi besedo oziroma pomen besede kloženga. Kložja, kloženga in tako naprej. Skratka, v tem smislu nekaj. Vsi imamo to doma, nobenemu se ne da pol to poštimati in pač kloženga tam stoji. V enem kotu sobe, a pa omare. Kaj to pomeni, kaj je to, mi sporočite prek SMS-a na 031 3x26.
0: Jezikova župa.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na sprejemu delavcev z področja turizma, ki ga je velenjski župan Peter Dermol pripravil ob svetovnem dnevu turizma, je župan poudaril, da ima turizem v občini in Šaleški dolini dobre možnosti za razvoj.
3: Jaz mislim, da ima seveda turizem zelo lepo prihodnost v Velenju, sploh če bomo znali ustrezno zaščititi zemljišča premogovnika Velenje in sploh če bomo še pridobili investitorja za izgradnjo novega hotelskega kompleksa. Potem mislim, da so pogoji izkoriščeni, tretja razvojna os bo in takrat bomo lahko rečem tudi uživali v, bom rekel, tej dodani vrednosti, ki nam bo turizem tudi potem vračal v naše okolje, v naše ljudi in seveda tudi v razvoj našega mesta.
2: Pričenja se sanacija plazu pod Velenjskim gradom, ki se je sprožil v obilnem deževju leta 2023. Sanacijo bodo stabilizirali teren in preprečili nadaljnje plazenje zemlje. Dela bodo predvidoma obsegala izvedbo podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja ter obnovo pešpoti. Predvidena sanacija vključuje izvedbo podpornih konstrukcij v skupni dolžini 121 metrov in sicer kamnite zložbe dolžine 59 metrov in višine 5 metrov ter armirano betonske grede dolžine 62 metrov. Na vrhu obeh podpornih konstrukcij bo nameščena varnostna ograja za zaščito uporabnikov poti.
0: Radio Velenje.
4: Danes pri križniku Gaberka za malico, poletna mineštra, sladica ali krvavica, kisla repa, pire krompir. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po Tržaško. Dobar tek pri križniku.
5: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.

0: Jezikova župa.
1: Pri jezikovi župi smo uganjujemo danes besedo, pomen besede kloženga. Kložja, kloženga, lamot je, milijon zadev je za to, kar imamo doma, pa se nabira prah. Ampak ne, da bi šli to kam dati, Karitas ali pa ne vem, smeti. Bož, da se kopiči, ne? Ja, vse poznamo to. Nagrada je luštna mesečna naročnina, dobite na naš čas, tako da si boste lahko en mesec prebirali, kaj je kaj novega pri nas, zanimive članke in tako naprej. Ampak morate pa prej odgovoriti, torej, kaj je kloženga. SMS 031-326, približno 15 minut, če imate časa za razmislek in za poslati SMS, potem pa mečkan sreče in ravno vi boste danes izžrebali.
0: Jezikova župa.

0: 8:30 je že ura, sonček je zunaj, lepo je in tudi jutri bo tako. Večinoma jasno danes in jutri, temperatura 19 do 23 stopinj. Trenutno pa Velenje, Mislinja 11, Celje 8, Dravograd 10, Gornji Grad pa pri 12 stopinjah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kolikor je, vsaj meni znano, no, je na cestah vse v redu, nobenih večjih posebnosti ni, tudi radar niste sporočili, ako bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič to.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Jezikova župa.
1: Ja, takole še zadnjič vas zdaj le 20 do 9 vprašam v jezikovi župi, kaj to pomeni kloženga. Kložja, tudi še kakšne druge besede ste našteli za tisto, ki jo uporabljamo pač v slovenščini in jo verjetno poznate, a ne? Številka za nagradne odgovore, torej za odgovore nič 3-1-3-26, kar pa se nagrade tiče, pa mesečna naročnina na naš čas. Tako da, super fajn, evo, sam morate napisati pravilni odgovor, poslati v roku zdaj le še enih slabih 10 minut in pa seveda na koncu biti tudi izžrebani. Nagrado imamo za samo enega, ampak dobro, se imamo vsako sredo tole, tako da prej ali slej boste že prišli mandaja na račun, ne? To je to. Še enkrat, kloženga, kložja, kloženga. Kaj to je? Kakšno besedo še poznamo za to? Za temo nič 3-1-3-26 SMS-ka.
0: Jezikova župa.
2: What this call is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku gaberka za malico, poletna mineštra sladica ali krvavica kisla repa pire krompir. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po Tržaško. Dobar tek pri križniku.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Jezikova župa.
1: 58 je, kar pomeni, da bomo zdaj lepo razglasili zmagovalca oziroma zmagovalko. Danes smo iskali besedo, ali pa pomen besede, no, kložja. Vemo, kaj je, ne? Ogromno vas je poslalo SMS-e, hvala čisto vsakemu za poslanega. In nagrajenec ali pa nagrajenka je lahko samo ena, tokrat je to Carmen iz Podolševe. Čestitke, bravo za nagrado, naročnino na tednik Naš čast ste dobili. To je to za vse, ki danes ste ostali brez nagrade, še vedno je naslednja sreda in še vedno bomo nagrevali v jezikovi župi in seveda iskali pomen različnih besed, narečnih in podobno. Ne? Skratka, danes ena, ki jo vsi kar dost uporabljamo, imamo pa tudi dost kloženge doma. Tam se ne spravimo, ne? Spomladansko čiščenje, zdaj čez par mesecev, nujno.
0: Jezikova župa.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Izteka se prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beraus. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se bo nadaljevalo sojenje v odmevni zadevi Kvaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot 3 letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije, je v Dublinu ob robu neformalnega srečanja ministrov Evropske unije za energetiko povdaril.

0: Pravili z 2-0. Boštjan Cesar.
1: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
2: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Promet na Radiu Velenje.
11: Na cestah, brez posebnosti, odlična stvar, odlična zadeva, naj tako ostane, no, zato strpno, previdno je varno za volanom. Nič 80, 13, nič pre.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan.
12: Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
12: Na komot.
14: Z vami je
12: Igor Kukovec.
11: 6 minut čez 9 je ura, dobro jutro, dobar dan, lušen dan je, brez oblačka, ravno gledam skozi okno in čudovito. Sicer pa bomo šli v nadaljevanju preveriti malo, kaj se je zgodilo na današnji dan. 39. je, potem malo tudi o tem, kdo praznuje in kje bo veselo danes. In seveda vmes veliko glasbe. Z Andražem Hribarjem pa bomo zaštartali tole uro. Življenje je...

0: na današnji dan.
1: 30. september je že danes in dajmo malo pogled, kaj se je zgodilo na današnji dan. Praznik občine Šoštanje, ki ga šoštančani praznujejo v spomin na najstarejšo ohranjeno listino, ki govori o podelitvi trških pravic mestu. Listino je leta 1436 izdal grof Friderik II. Celjski. Na dan današnji 1791. So na Dunaju prvič izvedli Mozartovo poslednjo opero Čarobna pišča. 30. septembra 1925 se je v Velenju rodil svetovno znani gozdarski strokovnjak dr. Dušan Mlinšek. Umrl je 15. decembra 2020. Na današnji dan 1955. Je v prometni nesreči v Kaliforniji umrl filmski igralec James Dean, star je bil samo 24 let. Čeprav je v svoji karieri posnel 3 odmevne celovečerce, je postal prava ikona. Na današnji dan se je rodila italijanska igralka Monica Bellucci, ki je danes dopolnila 58 let. Leta 1979 se je rodil atlet Primož Kozmus. Izjemen metalec kladiva leta 2008 v Pekingu je postal prvi slovenski olimpijski prvak v atletiki. In še tole, leta 1980 se je rodila švicarska teniška igralka Martina Hingis, ki je v karieri osvojila kar 5 turnirjev za veliki udarec oziroma Grand Slam.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na 34. seji sveta občine Šoštanj so tamkajšnji svetniki med drugim potrdili sklep o podražitvi programov vrtca Šoštanj. Župan Boris Goličnik je poudaril, da gre za nepriljubljen, a nujen ukrep.
3: Čeprav je to zelo nepriljubljen ukrep, je pa tudi dejstvo, da so se občine toži naredile kar nekaj časa nazaj, mi pa smo nekako ustrajali in poskušali iskati sredstva, da smo čim pozneje ali pa kasneje šli v to, ampak dejstvo je, da so se stroški toliko povečali, sploh pa dvig plač v javnem sektorju pomembno vpliva na končno ceno, ampak kljub vsemu moram čist odkrito povedati, kljub temu, da dvigujemo ceno, imamo še vedno najcenejši vrtec tukaj v Šaleški dolini, samo en oddelek v Šmartnem je cenej. Noben si ne želi tega ukrepa, ampak je to dejstvo in to moramo narediti. Se pa veselim, če bodo izpolnjene obljube sedanje vlade, da bo vrtec v prihodnje brezplačen in tudi na to računamo.
2: Za prvo starostno obdobje bodo cene vrtca višje za 15%, za drugo starostno obdobje pa za 12%.
4: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

Nina Pušlar, to mi je všeč, po novem tudi mamica, tako da Nini čestitke, bravo, tako se to dela. Mi gremo pa do praznovanja občine Šoštanj. Datum ni izbran na ključno 30. september, je bil 1436, ko je bila izdana listina, s katero je Friderik II. Celjski Šoštanju podelil oziroma potrdil pomembne trške pravice. Občina je 30. september za svoj praznik določila leta 1995, tako da danes praznujejo Šoštančani. Ob 19. uri vas vabijo tudi v dvorano osnovne šole Karla Destovnika Kajuha, kjer bo srednja slovesnost ob prazniku, na kateri bodo podelili občinske plakete, priznanja in županova priznanja ter čestitali najboljšim dijakom. Bo pa tudi za kulturni program poskrbljeno, Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj ga bo pripravila. Evo, bo veselo v Šoštanju danes, zdaj bo pa veselo tudi na Radiu Velenje Latino. Ciao ragazza!

0: pa smo pri vremenu in pri cestah, ura je 9:30. Zaenkrat kaže zelo dobro, tako danes in jutri večinoma jasno, temperature pa zelo prijetne, od 19 do 23 stopinj. Trenutno še nismo tam. Velenje na Zaremuta 12, Celje 11, Vitanje pa 13 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zdaj, kar se pa prometa tiče, pa je vse v redu. Tako kaže stanje, tako pravite vi, če se to spremeni, pa še rima je. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

9.35, gremo mi do zdajle policistov, oziroma, ne, dobro, ajde, do policistov, do enega dogodka, ki se je zgodil, mislim, da včeraj, ali pa dva dni nazaj v Rožni dolini. 11-letni deček je tam ostal zaklenjen v parkiranem kombiju. Deček bi moral z organiziranim prevozom prispeti v šolo, vendar je ostal zaklenjen v parkiranem vozilu, zaenkrat se sploh ne ve še zakaj, ali pa vsaj niso o tem sporočili. K sreči se je v bližini našla ena občanka, ki je ravno takrat srebala kavico in zaslišala krike na pomoč, kmalo je ugotovila, da zvoki prihajajo iz kombija na dvorišču. Videla je, da je v njem otrok in ga vprašala, kako lahko pomaga, ta je odgovoril, da si želi iti v šolo. Poklicala je policijo in skupaj s policisti so ga skušali spraviti iz zaprtega vozila. Zdaj tukaj se pa malo zaplete, a ne? Rekla je ta gospa, ne, naj pač policisto, ne, da naj ga potegne iz zaprtega avtomobila. Ampak policist jo je debelo gledal in rekel, da nima pooblastil, da ga potegne ven skozi okno, ker ne gre za neposredno ogroženost. Ženski je bilo dovolj nesposobnežev in ga je na koncu sama potegnila skozi okno, rekla je, vi nimate pooblastil, jaz pa ga lahko potegnem ven. Jaz bi sam rekel, dejte gospe medaljo, policista pa nazaj v šolo. In še tole, pazi zdaj to. Deček, ki ima posebne potrebe, je bil v kombiju, ki zjutraj prevaža otroke v šolo. Voznik ob prihodu policije, ki se je z njim želela pogovoriti, pač ni odprl. Policisti so mu zvonili, okoli hiše hodili, trkali na okna in ga prosili, vendar se tip ni odzval. Čakaj, tukaj se človek praša, ne, kaj imamo mi policista ali pajace? Kaj, prosili so ga naj jim odpre. Kako bi kaj reagirali policisti v drugih državah? Hm? Ja. Za Ameriko vemo, to pustimo, ampak drugje, ne? Mal drugače kot tole. Prosim, prite van na razgovor. De, no. Pajaci. Modre oči, v njih se je zagledal božji dar Wolfan Wolf.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Dajmo malo potelovaditi. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tata Bani. Tekmeca ljubljanske ekipe v skupini H sta tudi islandski Valur iz Reykjavika in danski Mors Taj iz Tisteda. V drugem zaporednem nastopu v Evropski ligi želi narediti korak naprej, ter osvojiti prvo ali drugo mesto in si zagotoviti evropsko pomlad. Slovan bo po današnjem gostovanju prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil Valur. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes ob 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Tekme drugega kroga regionalne košarkarske lige ABA in drugega kroga lige ABA 2 bodo odigrane po prvotno določenem razporedu in ob predvidenih urah. Potem, ko so bile uspešno rešene vse težave v zvezi z organizacijo sojenja za sezono 2026-2027. Tekme bodo sodniki sodili z novega seznama. Predsednik Evropskega združenja klubov EFC Nasser Al-Helaifi je na uradni oziroma na redni skupščini EFC v Kopenhavnu pozval predsednika Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandra Čeferina k novi kandidaturi za predsednika krovne Evropske nogometne organizacije.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. Trumpovi vladi začasno dovolili deportacije priseljencev tretje države. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najviše dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. Ameriško vrhovno sodišče vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje s deportacijami priseljencev države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve, potem ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani. Trumpova vlada je doslej izgnala več kot 10,000 ljudi v Mehiko ter države v Afriki in Latinski Ameriki. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. CD-vita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes ob 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener CD-vite Olimpije Zvezdan Mitrović je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci, uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.

0: pelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
1: Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Kar se pa cesti, če pa en radar opaže na belem pri Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zibiko. To je to, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: To dopolne z vami
10: Igor Kukovec.
9: Krasen dan, želim 5.60, je super dan, se tudi obeta, kar se vremena tiče, lušno, krasno, fajn. In gremo, mi novim zmagam naproti, za Lenko Godec, življenje je lepo, evo ena taka optimistična pesem zdajle za otvoritev tele ure. Seveda pa kmalu, po nekaj skladbah, že Šaleška danes, da malo preverimo, kaj se kaj dogaja v Šaleški dolini, pa tudi širše, tako da jaz vas vabim, da ostanete tudi tole dopoldne in ta dan v družbi Radija Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
2: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
3: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Radio Veleni.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, kako poteka gradnja severnega dela hitre ceste tretje razvojne osi, o predlogu proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2027 in o tem, koliko bodo za vrtec po novem plačevali starši v Šoštanju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na Kopah je včeraj potekala seja sveta Koroške regije na temo vlaganja v cestno, železniško in kolesarsko infrastrukturo in skupna seja upravnih odborov Koroške gospodarske zbornice in Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice, ki so se je udeležili tudi minister za infrastrukturo in energijo Jernej Vrtovec z ekipo, predstavniki Darsa in direkcije za infrastrukturo ter drugi gostje. Medtem ko gradnja hitre ceste Velenje Slovengradec poteka po načrtih in bo, kot je vnovič zagotovil minister Jernej Vrtovec, končana do jeseni 2029, pa so na ostalih odsekih severnega dela tretje razvojne osi zamiki v postopkih. Še letos bo vložena zakonodaja za pospešitev umeščanja v prostor, je napovedal minister.
2: Potencialnih zapletov pri gradnji tretje razvojne osi od Velenja do Slovengradca ne pričakujemo in tudi na podlagi pogovorov, ki jih imamo z Darsom, teh zapletov ne bo in otvoritev tega dela tretje razvojne osi, torej od Velenja do Slovengradca, bo bila leta 2029. Največje ovire pri tretje razvojni osi so zagotovo pridobivanje različnih dovoljenj in umeščanje v prostor. Enako velja za četrti odsek, tretje razvojne osi, kjer pričakujemo DPN leta 2027, se nekaj na začetku leta, tudi če bo proti koncu leta, bo to še vedno v redu, ne? Se pa to vse skupaj vleče. Ne?
1: Kot je ob srečanju s koroškimi in šaleškimi župani in gospodarstveniki na Kopah dejal minister Vrtovec, skupaj z ministrico za okolje in prostor Polono Rifel oziroma ministrstvom pripravljajo spremembe zakonodaje tako, da se bodo ti postopki pospešili.
2: Sama gradnja poteka v skladu s časovnico, problem so pač postopki, ki pripeljajo potem do pravnomočnega gradbenega dovoljenja in ena izmed stvari, ki med tedni res bolijo, je naprimer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Šentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto Velenje in pravno noto Žalec in to se spet vleče. To se spet vleče in ministrstvo ima tukaj popolnoma zvezene roke. Skupaj bomo pa morali sprejeti zakonodajo, s katero bomo te postopke pohitrili. Pogovarjam se z ministrico in pripravljava zakonodajo, da se strateške infrastrukturne projekte lažje umesti v prostor in na zadnje potem tudi lažje pridobi gradbeno dovoljenje.
1: Minister je napovedal, da bo sprememba zakonodaje še letos vložena v parlamentarni postopek. Po podatkih Darsa so na odseku Šentrupert-Velenje težave z odkupom okoli 5% potrebnih zemljišč na tem odseku. Dela na odseku Velenje Slovengradec, ki je tudi finančno najbolj zahteven odsek severnega dela tretje razvojne osi, se bodo prihodnje leto pospešila. Število delavcev na terenu se bo z okoli 400, kolikor jih trenutno dela na več sklopih na tem odseku, povečalo na okoli 1200, je povedal predsednik uprave Darsa Anton Guzej. Do konca letošnjega leta bo Dars v gradnjo odseka hitre ceste Velenje Slovengradec vložil 300 milijonov evrov, v letu 2027 pa predvidoma nadaljnih 185 milijonov evrov. Ta sredstva že imajo zagotovljena, po letu 2027 pa se bo moral Dars za nadaljnjo izvedbo del zadolžiti, kar glede na bonitetno oceno naj ne bi bil problem, je še povedal Guzej. Po besedah ministra Vrtovca je sicer vrednost naložbe v odsek Velenje Slovengradec trenutno ocenjena na 970 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost, je pa Guzej povedal, da je bilo medtem tudi nekaj podražitev. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o predlogu proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2027 in o tem, koliko bodo za vrtec po novem plačevali starši v Šoštanju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na zadnji seji sveta občine Šmartno ob Paki v tem sestavu so tamkajšnji svetniki med drugim v prvem branju obravnavali predlog občinskega proračuna za leto 2027. Ni običajna praksa, da bi ta pomemben dokument poslali v proceduro tako zgodaj. O razlogih za to Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, pravi.
2: Ker so pred nami lokalne volitve, vemo, da bo ta volilna opravila trajala kar nekaj časa potem, da se bo konstituiral novi občinski svet. Smo predlagali predlog proračuna, da gre v proceduro že sedaj, tako da bo v javni obravnavi nekako do 1. decembra. Med tem časom bo poleg volitev, seveda bodo tudi proračunski porabniki podali pripombe in nov župan in nov občinski svet bo imel možnost potem ta predlog dopolniti, urediti in ga sprejeti do začetka novega leta in se tako izogniti začasnemu financiranju oziroma financiranju po dvanajstinah, predvsem zaradi tega, ker so pred nami oziroma pred občino so investicije, predvsem v komunalno opremljenost teh območij za poplavljence, še tudi nekateri sanacijski projekti in s tem, če bo proračun sprejet do začetka januarja, bo vse to, bom rekel, zelo tekoče omogočeno. Vkolikor se nov župan in občinski svet ne bo odločil za nadaljevanje tega postopka, bo pač enostavno začel nov postopek, ki pa potem zagotovo ne bo končan pred novim letom.
3: Koliko prihodkov, koliko odhodkov ste predvideli?
2: Torej, v proračunu smo glede na podatke, ki so nam bili na razpolago, predvideli dobrih 6 milijonov prihodkov in za 240 tisoč evrov več odhodkov. Odhodki so večji zaradi tega, ker vemo, da bomo prenesli najmanj 300 do 400 tisoč evrov iz letošnjega leta še v naslednje leto, tako da še vedno je ta predlog na varni strani. Zagotovo bo potreben obdelave, zagotovo bodo spremembe, ampak nekako osnova je tukaj, predvsem pa so tiste aktivnosti, ki so že načrtovane, govorim predvsem o komunalni opremljenosti za poplavljence in po sanacijskih projektih, ter tistih, kjer smo se prijavili na razpise, so notri zajete, tako da bo tako na ta način olajšano tudi, bom rekel, ta prehod z novimi volitvami.
1: Šaleška danes. Poročali smo že, da so šoštanski svetnice in svetniki na ponedeljkovi seji potrdili dvig cen programov vrtca Šoštan. Te bodo višje za 12-15% in bodo začele veljati s 1. oktobrom. Kaj to pomeni za starše otrok, ki obiskujejo enote šoštanskega vrtca, pojasnjuje ravnateljica Milena Brusnjak.
4: Za starše se bo s 1. oktobrom dvignila cena, in sicer so razporejeni v 9 plačnih razredov. Cena bo za prvo starostno obdobje 718 evrov, za drugo starostno obdobje 552 evrov. Nekako za starše se v prvem starostnem obdobju povečuje glede na razporeditev v plačne razrede od 10 evrov pa vse do 76 evrov, za drugo starostno obdobje pa od 6 evrov pa do 46 evrov. Torej, odvisno v katerem plačnem razredu so starši in sorazmerno temu se bo pač njihov strošek tudi povečal.
1: Cene vrtca so se sicer v Šoštanju nazadnje povišale maja lani. Tudi po tej zadnji podražitvi pa ostajajo med najnižjimi v državi, je še povedala Milena Brusnjak. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo spregovorili o včerajšnjem srečanju na Kopah, na katerem so koroški in šaleški župani, gospodarstveniki ter minister Jernej Vrtovec, predstavniki Darsa in Direkcije za infrastrukturo, govorili o gradnji tretje razvojne osi. Kot je zagotovil minister, bo odsek od Velenja do Slovenj Gradca v skladu z napovedmi zgrajen do jeseni 2029. Več težav je na drugih odsekih. Povedali smo tudi, da so šmarški svetniki na zadnji seji obravnavali predlog proračuna za leto 2027. Tega so se lotili zgodaj zaradi jesenskih lokalnih volitev, da bi tako novo vodstvo občine imelo možnost sprejeti proračun še do konca leta in v prihodnjem letu ne bi bilo potrebno financiranje po dvanajstinah. Povedali pa smo tudi, da bodo morali starši otrok, ki obiskujejo vrtec Šoštan, od jutri dalje plačevati več. Njihov strošek se bo povečal odvisno od razporeditve v plačni razred za 10 do 76 evrov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. Njujorški župan predstavil načrt za boj proti antisemitizmu. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najvišje dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. Župan New Yorka Zohran Mamdani je predstavil 7,4 milijona dolarjev vreden mestni načrt za boj proti antisemitizmu in zločinom in sovraštvo proti judom. Vključuje več sredstev za varovanje sinagog, izobraževalne programe ter podporo judovskim kulturnim in virskim ustanovam. Po podatkih newyorške policije so od januarja do avgusta letos v mestu zabeležili 229 zločinov in sovraštva proti judom. Solastnik slovaškega podjetja TTI Dieter Kas je na sodišču zavrnil očitke, da naj bi nekdanji upravi Luke Koper pri nakupu deleža v TTI pomagal storiti kaznivo dejanje. Kot je dejal, je sam postavil izhodiščno ceno za delež v podjetju, po trdih pogajanjih pa jo je znižal. Trditve tožilstva, da je bil delež vreden manj, jemlje kot žaljiva. CD9 Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone Evropskega košarkarskega pokala igrala danes o 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener CD9 Olimpije Zvezdan Mitrovic je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci, uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje

0: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Radar ste opazili, in sicer v Ivenci pri bivšem gostišču smer Frankolovo. Torej Ivenca, bivše gostišče smer Frankolovo. Tam še posebej previdno, 50 je omejitev. Ste morda ki obstali v današnji sredi ali pa kje ne delujejo semaforji? Povejte nam, pa povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
6: Na Komot.
7: To dopolne z vami.
6: Maja Oderlap.
7: Dobar dan, želimo, 6 je čez 11 v današnjem zadnjem septembrskem dopoldnevu. Ja, 30. smo, to je veseli dan za upokojence, pa nekoliko manj veseli za vse tiste nas, ki smo še aktivni, kar se službe tiče, ker je do plačnega dne še pol meseca. Smo pa lahko dobre volje, ker nas razvaja indijansko poletje. Še malo bomo mi pobarvali svet na zeleno v tejle uri in predvsem poslušali tudi veliko, veliko dobre glasbe. No, Jana Titan pa nam že po naslednji pove, kam se lahko v današnji sredi odpravimo. Ostanite blizu.

0: Kultura vabi.
1: Zadnji septembrski dan prinaša priložnosti za druženje, pogovor in glasbeno raziskovanje. Preverimo, kam nas danes vabi kultura v Velenju. Središče mladih in otrok bo med 13 in 20 uro ponudilo pomoč pri učenju in šolskih dejavnostih, družabne in športne igre ter delavnice. V centru Jaki na Trgu mladosti 2 bo ob 16. uri na voljo brezplačen razbremenilni pogovor s psihologinjo Brigito Šinigoj. V okviru programa Maš stiske pa nucaš pogovor, Mladinski center Velenje mladim omogoča zaupen prostor za pogovor o skrbeh in težavah. Knjižnica Velenje pa ob 17. uri v svoje predverje vabi otroke in starše na glasbeni potep z Ireno Vrčkovnik. Pevka in glasbenica bo predstavila svojo knjigo Medo uri te vabi na glasbeni potep, ki povezuje branje s pesmi s poslušanjem, petjem in recitiranjem.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
0: Jesen je najlepša.

0: barvamo na zeleno.
1: Jesen je tu in barva liste na bolj pisane barve. Mi pa bomo v današnji oddaji znova barvali naš svet na zeleno. 7. oktobra namreč zaznamujemo svetovni dan bombaža. Bombaž pa je eden najbolj razširjenih naravnih materialov na svetu in tudi del našega vsakdana. Ste vedeli to? Najdemo ga v majicah, kavbojkah, brisačah, posteljnini in številnih drugih izdelkih. A tudi bombaž ima svojo okoljsko ceno. Njegova pridelava zahteva veliko vode, pri intenzivni pridelavi pa se uporabljajo tudi pesticidi in druga sredstva. Zato je toliko pomembneje, da oblačil, ki jih že imamo, ne zavržemo prehitro. Namesto v smeti lahko stara bombažna majica roma naprej. Morda jo podarimo prijatelju, odnesemo v izmenjevalnico oblačil, prodamo, predelamo ali uporabimo za kaj drugega. Tudi iz ponošenih kavbojk lahko nastane torba, iz stare majice krpa za čiščenje, lepo ohranjena oblačila pa lahko razveselijo novega lastnika. Tudi v Velenju jih lahko prinesete na Karitas ali pa na Rdeči križ, kjer bodo čistih zimskih oblačil še posebej veseli. Kroženje oblačil je namreč eden najpreprostejših načinov, kako zmanjšamo količino tekstilnih odpadkov in gotovo vsega tistega, kar se nahaja v naših omarah, ne potrebujemo. Preden naslednjič kupimo novo majico, zato zares odprimo na široko vrata naših omar in poglejmo, kaj že res imamo. Preden staro zavržemo, pa se vprašajmo, lahko to kdo še nosi? Svetovni dan bombaža nas tako opominja tudi na preprosto pravilo. Najbolj ekološko oblačilo je pogosto tisto, ki ga že imamo. Ne zavrzi, podari, zamenjaj, popravi ali predelaj. Naj oblačila krožijo, ne končajo v smeteh. Zato, da vsi skupaj barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.
2: Topo čaj in nežno šelestenje listov. Začuti jesen. Z Radiem Velenje.

0: Erosi na Radiu Velenje v današnjem sredinem poznem dopoldnevu. Danes popoldan nas bo razvajalo sonce in takole je meni kar všeč, sicer nekaj več oblačnosti, predvsem na severozahodu države. Termometri bodo pokazali od 18 do 23, ob morju okoli 25 stopin. Jutri precej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah tudi megleno. No prijetno jesensko pa nas čaka še ob koncu tedna. Kaj hoče človek lepšega? 18 stopin imamo trenutno v Velenju. Toliko tudi Dravograd, Žalec in Topolšica, 17 v Mežici, 19 pa Dramlje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan, želimo še vsem voznicam in voznikom za enkrat stanje na cestah, kot se šika in naj tako tudi ostane. Če ste kje pa predolgo na poti, če so kje dobro skriti policisti v današnji sončni sredi, povejte nam, pa povemo tudi drugim. 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za nadaljne zviševanje standarda potrebno zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Grčija bo Bolgariji vrnila posmrtne ostanke carja Samuela. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beravs. Slovensko gospodarstvo se v prvi polovici leta odrezalo dobro, finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Huida Enlin. Slovenija bo morala za nadaljne zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Grčija bo Bolgariji vrnila posmrtne ostanke zadnjega carja dežele, preden jo je osvojilo Bizantinsko cesarstvo. V Sofiji so si že dlje časa prizadevali za vrnitev posmrtnih ostankov, pripisanih carju Samuelu, ki je vladal med letoma 997 in 1014. Odkrili so jih med izkopavanji, ki so jih začeli leta 1965 v baziliki na otoku Prespanskega jezera. Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom proti Izraelu javilo krizno situacijo, ki je glede na kodo signala nakazovala možno ugrabitev, kar je izraelske sile spodbudilo k napotitvi vojaških letal. Na koncu se je izkazalo, da je incident botroval spor med pilotom in kopilotom. Letalo je po preusmeritvi pristalo v Saudski Arabiji. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosov z Evropske unije vidi tudi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi. Izstop države iz Evropske unije, ki se je po predhodnem referendumu zgodil leta 2020, je okrivil za izgubo nadzora nad priseljevanjem in gospodarstvom ter menil, da trenuten odnos s povezavo ni dovolj dober. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
3: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje

0: Radar ste srečali? Črn kedi v veliki pirešici za modro ograjo, torej črn kedi, velika pirešica za modro ograjo. So policisti še kje? 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
1: Na komot.
3: Z vami je
1: Maja Oderla.
0: Dober dan, želimo, petih je čez poldne in prva polovica dneva, ki je zdaj tudi uradno preživela. Ja, zdaj je čas, da se začnemo počas pretvarjati, da imamo še vedno veliko energije, voljo in kakšen konkreten načrt za današnjo sredo. Ampak brez panike, vikend je že na obzorju, čeprav ga z očali še ne vidimo. Vemo pa, da je. En krasen dan vsem želimo. 6 čez poldne.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
4: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: V današnji oddaji bomo preverili, kaj invalidom konkretno prinaša listina občina po meri invalidov. To namreč ni zgolj priznanje, ampak pomeni zavezo, da sistematično izboljšujejo pogoje za samostojno in enakovredno življenje invalidov. Mestna občina Velenje se od leta 2004 že ponaša z omenjeno listino. Občina Šoštanj je ta naziv pridobila lani. V Šmartnem ob Paki jo pričakujejo ob koncu letošnjega leta. Kako daleč so že postorjene aktivnosti, bomo govorili z Marjanco Rogl-Peršič, šmarško podžupanjo, ki vodi aktivnosti za pridobivanje listine. Več pa po naslednji.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Občina Šmartno Paki je konec lanskega leta pristopila k projektu Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine Občina po meri invalidov. Pretekli teden so se v okolju mudili člani projektnega sveta omenjene zveze in skupaj s člani Šmarškega občinskega sveta invalidov pregledali, kako daleč so postorjene aktivnosti za pridobitev omenjene listine. Marjanca Rogel Peršič, šmarška podžupanja, ki obenem tudi vodi aktivnosti za pridobivanje listine, nam je ob tej priložnosti povedala, da so na delovnem srečanju spregovorili o dolgoročnih ukrepih, zapisanih v akcijskem načrtu do leta 2030. Na terenu pa so si ogledali še nekatere pomankljivosti, med drugim tudi klančino pri vhodu v tamkajšnjo zdravstveno postajo. S podžupanjo se je pogovarjala novinarka Tatjana Podgoršek. Kako daleč so torej aktivnosti?
2: 15. septembra so nas obiskali člani projektnega sveta Združenja delovnih invalidov Slovenije, ki so preučili naše dosedanje aktivnosti. In bili so zelo zadovoljni, tako da sedaj do 30. septembra moramo pripraviti končno poročilo, na to pa upamo, da bomo vseeno upravičili nekako te zahteve, kar se tiče našega akcijskega načrta in njegovega uresničevanja, da bi v začetku decembra prejeli podelitev listine občine po meri invalidov.
3: Katere so najpogostejše zahteve, kam, na katerem področju?
2: Predvsem glede dostopnosti. Dostopnosti do zdravstvenega doma, označb na cestah, potem pločniki, ki znajo včasih biti neprimerni za invalide. Predvsem ta, bom rekla, tudi na prvi pogled najbolj tista ovira, s katero se srečujejo gibalno ovirani invalidi. Sicer pa se v bistvu tukaj združujejo različne vrste invalidnosti, tudi zelo aktivni člani so člani društva gluhih in naglušnih Velenje in pa seveda tudi druge vrste invalidnosti, ki jih mogoče ne vidimo, pa vendarle želimo poskrbeti za nje.
1: Prava vrednost listine se ne meri v priznanju na steni, temveč v tem, ali lahko invalid brez ovir pride do občine, do zdravnika, avtobusa, kulturne prireditve ali športnega igrišča in enakovredno sodeluje v življenju mesta. Spremljali ste oddajo Vzhodna Slovenija brez ovir, za vas sva jo pripravili Tatjana Podgoršek in Maja Oderlap.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Von po pečenem kostanju. Tudi to je jesen na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Relax.
1: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.

0: на Камут.
1: У средишчу наше регије.
2: Министр Вртовец шалешкими и корошкими жупани о трети развојни оси. Поустрени надзори над упорабо ески ројау. Колико бодо за вртец по новем плачевали старши у Шоштанју? Добар дан, послушате информативно одајо у средишчу наше регије. З вами сам Митја Чретник. Министер за инфраструктуру и енергетико Јернеј Вртовец з екипо, тр представники Дарса и Дирекција за инфраструктуру со се вчера на Копах сречали шалешкими и корошкими жупани, господарственики и другими гости. Говорили со о градни хитре цесте трети развојне оси. Метенко градња хитре цесте Велиње-Словенградец потека по начртих и бо, кој ја новит заготовил министер Вртовец, кончана до јесени 2029, па со на осталих оцеких северного дела трети развојне оси замики у постопких.
3: Сама градња потека во складу с часовницо. Проблем со постопки ки припеле потен до правномочнега градбенега дозволенија и не една измет ствари ки метедни рез болио е, например, изподбијање правномочности градбенега дозволенија на првем оцеку од Чентрупарта против Велению. Там е во постопок разнаститве, саде и постопек врне на управно ното Веденје и правно ното Жалец, и то се спет влече. То се спет влече и министерство има тука попонова завезене роке. Скупимо, па морали спред законодајо, с кетиро бомо те постопке похитрили. Поговарувам се с министерство и приправлява законодајо да се стратешки инфраструктурни проекти лажи умести у простор и не назадне потен туди лажи придоби градбено дозволение.
2: Napovedal je, da bo sprememba zakonodaje še letos uložena v parlamentarni postopek. Dela na odseku Velenje-Slovenj-Gradec, ki je tudi finančno najbolj zahteven odsek severnega dela tretje razvojne osi, se bodo prihodnje leto pospešila. Število delavcev na terenu se bo z okoli 400, kolikor jih trenutno dela na več sklopih na tem odseku, povečalo na okoli 1200, je povedal predsednik uprave Darsa Anton Guzej. Po besedah ministra Vrtovca je sicer vrednost naložbe v odsek Velenje-Slovenj-Gradec trenutno ocenjena na 970 milijonov evrov brez DDV, je pa Guzej povedal, da je bilo med tem tudi nekaj podražitev. Medobčinsko redarstvo v Velenju v septembru tudi v sodelovanju s policijsko postajo Velenje izvaja poostrene nadzore nad vozniki eski rojev. Nadzori potekajo predvsem v okolici osnovnih šol in šolskega centra Velenje, na območju za pešce v mestnem središču ter na drugih bolj obremenjenih lokacijah. Ob nadzorih veliko pozornosti namenjajo tudi preventivi in ozaveščanju otrok ter mladih o varnem vključevanju v promet. Uporabnike eski rojev opozarjajo, da morajo spoštovati omejitve hitrosti, prednosti pešcev in pravila glede uporabe zaščitne opreme ter vožnjo vedno prilagoditi razmeram in drugim udeležencem v prometu. Ker izkušnje z terena kažejo tudi na pomankljivosti, ki jih zgolj z lokalnimi ukrepi ni mogoče odpraviti, pa bo velenjski župan in državni svetnik Peter Dermol na oktobrski seji državnega sveta na vlado Republike Slovenije naslovil tudi vprašanje in pobudo za celovitejšo ureditev uporabe električnih skirojev. Na zadnji seji sveta občine Šmartno ob Paki v tem sestavu so tamkajšnji svetniki med drugim v prvem branju obravnavali predlog občinskega proračuna za leto 2027. Ni sicer običajna praksa, da bi ta pomemben dokument poslali v proceduro že tako zgodaj. O razlogih za to Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, pravi.
4: Ker so pred nami lokalne volitve, vemo, da bo ta volilna opravila trajala kar nekaj časa potem, da se bo konstituiral novi občinski svet. Smo predlagali predlog proračuna, da gre v proceduro že sedaj, tako da bo v javni obravnavi nekako do 1. decembra. Med tem časom bo poleg volitev seveda bodo tudi proračunski uporabniki podali pripombe in nov župan in nov občinski svet bo imel možnost potem ta predlog dopolniti, urediti in ga sprejeti do začetka novega leta in se tako izogniti začasnemu financiranju oziroma financiranju po dvanajstinah, predvsem zaradi tega, ker so pred nami oziroma pred občino so investicije, predvsem v komunalno opremljenost teh območij za poplavljence, še tudi nekateri sanacijski projekti in s tem, če bo proračun sprejet do začetka januarja, bo vse to, bom rekel, zelo tekoče omogočeno.
2: Včeraj smo poročali, da so šoštanski svetnice in svetniki na ponedeljkovi seji potrdili dvig cen programov vrtca Šoštan. Te bodo višje za 12-15% in bodo začele veljati s 1. oktobrom. Kaj to pomeni za starše otrok, ki obiskujejo enote šoštanskega vrtca, pojasnjuje ravnateljica Milena Brusnjak.
0: Za starše se bo s 1. oktobrom dvignila cena, in sicer so razporejeni v 9 plačnih razredov. Cena bo za prvo

0: 6 evrov pa do 46 evrov. Torej, odvisno v katerem plačnem razredu so starši in sorazmerno temu se bo pač njihov strošek tudi povečal.
1: Cene vrtca so se v Šoštanju nazadnje sicer povišale maja lani. Tudi po tej zadnji podražitvi pa ostajajo med najnižjimi v državi, je še povedala Milena Brusnjak.
2: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Za enkrat dobre novice z naših cest. Vse teče kot mora, se pa začenja popoldanska prometna konica, zato le pravočasno doma, da ne bo slabe volje za volanom. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, se veste, kje smo vedno dosegljivi. Na nič 80 13 nič 2.
10: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje. Na komot.
13: Z vami je
12: Maja Oderla.
11: Dobar dan, želimo. Dobrih 8 je čez eno popoldan. Ja, zdaj smo že blizu konca delovnika, če ste začeli zelo zgodaj. Sicer pa, ja, smo že tudi blizu, da se nam pridruži kolegica Andreja Petrovič. V današnji sredi je preverjala tudi, kako je zbralno značko za odrasle. Ja, tudi nam odraslim ne bi škodilo, če bi kakšno reč več prebrali. V knjižnici so zbralno značko že začeli, sicer pa kakšno podrobnost več o tem, kako se ji pridružimo, nam bo Andreja povedala v današnjem kulturoskopu. Jesen je tu, naj bo lepa, naj bo čudovita, to želi tudi Anja Rupel.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V knjižnici Velenje so odprli že 18. sezono brane značke za odrasle Odprimo knjige. Začetek so povezali z Mednarodnim dnevom pismenosti in ga pospremili s posebnim pesniško-glasbenim večerom. Pred občinstvo sta stopila pesnik in pisatelj Aleš Štegr ter skladatelj in harmonikar Jure Tore. Podrobnosti po glasbenem predahu ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V knjižnici Velenje so odprli že 18. sezono brane značke za odrasle od Primo knjige. Brina Zabokovnik-Jerič iz knjižnice Velenje pravi, da se odrasli k brani znački radi vračajo. Še posebej dobro je spred seznam priporočenih knjig, saj bralce pogosto pripelje tudi do del, ki sami sicer ne bi izbrali. Seznam pripravljajo knjižničarke in knjižničari, ki nanj uvrščajo tako knjižne novosti kot starejša dela, vredna ponovnega odkrivanja. Izbor je zato žanrsko raznolik in namenjen različnim bralnim okusom. Brina Zabokovnik-Jerič, knjižnica Velenje.
2: Ja, torej pričenjamo že 18. sezono brane značke za odrasle, ki smo poimenovali Od Primo knjige. Ponujamo pestro paleto naslovov, tako poezije kot proze. Vse od torej 8. septembra, dneva pismenosti, pa do 23. aprila, ko bomo tudi naše bralce povabili k zaključni prireditvi. Z nami bo Vesna Milek, publicistka, pisateljica in novinarka. Moram pa reči, da se odrasli zelo radi obračajo na nas, zelo radi sodelujejo, še posebej radi imajo seznam, ki ga pripravimo knjižničari, saj pravijo, da drugače zagotovo ne bi posegli po določenih knjigah, tako da res mi z veseljem pripravimo ta seznam in ponudimo v branje in potem se družimo tudi na bralnih klubih in ob teh dogodkih, ob začetku in koncu.
3: Kako se lotite vsako leto tega seznama?
2: Ja, to je pravzaprav tako, da vsaka knjižničarka oziroma knjižničara pove svojo bero knjig, morda jih prebral na novo ali pa bodi si se spomnil, da je že nekdaj prebral zelo dobro knjigo in jo uvrstimo v seznam, tako da je seznam res pester, z različnih žanrov, različnih okusov in zato tudi mislim, da je bralcem všeč. Nekako predstavljamo tole zloženko, s priporočenimi naslovi, potem pa skozi vse leto, vse do aprila, 23. aprila 2027, torej lahko berete in se nekako lahko tudi pogovarjamo o teh knjigah, če pa ne želite, pa seveda samo oddate zloženko in sodelujete.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Knjiga ostaja prostor, kjer se lahko ustavimo. Nova sezona Odprimo knjige tako ni le povabilo k šestim novim knjigam, ampak tudi k nekoliko počasnejšemu in bolj pozornemu doživljenju sveta. Pred občinstvo sta na dogodku stopila pesnik in pisatelj Aleš Štegar ter skladatelj in harmonikar Jure Tori. V ritualu Stolpi sirene sta povezala izgovorjeno besedo, glasbo in aktivno poslušanje. Aleš Štegar, pesnik in pisatelj.
2: Zato, ker seveda poezija v samih začetkih je bila vse, je bila glasba in ples. In izgovorjena beseda hkrati, to so osnove, v bistvu, iz katere izhaja grška prozodija. In te stvari smo ločili. Z Juretom jih poskušamo vse delno spet pripeljati skupaj. Jaz sem drug človek, ko Jure zraven igra. Verjamem, da imamo neko zelo posebno komunikacijo. Jaz sem imel v življenju priliko nastopati s številnimi glasbeniki in to so vse izkušnje, ki so me zelo bogatile, ampak res je pa unikatna z Juretom. Zakaj rituali? Zato, ker dejansko upamo, da so to dogodki, ki se tako dotaknejo posameznikov prostorov, ker so zelo intimni, zelo direktni, zelo ena na ena, da mogoče poskušajo spodbuditi neke spremembe, ampak ne samo v poslušalcih, tudi v naju dveh. V tem smislu tudi ne razumem sebe kot nekega avtorja, ki predstavlja knjigo, recimo tole, ali pa nekega igralca, ki pač improvizira ali pa govori nek tekst, ampak dejansko samo človeka, ki z drugimi ljudmi komunicira in ko se skozi to komunikacijo poskuša obuditi, mi doživimo dejansko fizično prisotnost, telesnost, znoj, von, komunikacijo, poglede. In s tem smo seveda tudi sami odprti in ranljivi za vse to, kar se v prostoru dogaja. Ko samo skrolamo nove in nove filmčke, smo mi varni, ampak smo samo pasivni konzumenti nekih vsebin. To v bistvu gre skozi nas in se nas mogoče kdaj dotakne, večinoma pa ne. In že v naslednjem trenutku pozabimo, dobili smo svojo dozo dopamina, ampak to je vse.
1: Za opravljeno brano značko morajo sodelujoči prebrati 5 knjig z priporočenega seznama in eno po lastni izbiri. Izpolnjeno zloženko je treba oddati do 16. aprila 2027. Seznam in zloženke so na voljo v knjižnicah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter na spletni strani knjižnice Velenje. Zaključek bo 23. aprila prihodnje leto, ko bo osrednja gostja večera Vesna Milek. Današnji Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
3: Jesen je najlepša.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Javnofinančni primanjkljaj v drugem četrtletju porasel na 3,9 odstotka BDP. Koalicijske sile pod vodstvom ZDA končale misijo v Iraku. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Javnofinančni primanjkljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9 odstotka bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred letom dni, ko je znašal 594 milijonov evrov oziroma 3,3 odstotka BDP. Javni dolg je medtem porasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7 odstotka BDP. Koalicijske sile pod vodstvom ZDA so zaključile misijo proti džihadistom v Iraku in se umaknile iz države, je danes sporočil Pentagon. Dodal je, da je odgovornost za obravnavo varnostnih groženj zdaj v prvi vrsti v rokah iraških sil. V Bagdadu so končanje misije označili za začetek novega poglavja za Irak. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ta proces pa se bo po ocenah raziskovalcev nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Ker so volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, bo eden ključnih izzivov iskanje načinov sobivanja z njimi, so danes poudarili na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Število brezposelnih v Nemčiji se je septembra po avgustovskem porastu zmanjšalo pod mejo 3 milijonov. Po podatkih Zvezne agencije za zaposlovanje je bilo prijavljenih 2,994 milijona iskalcev zaposlitve. To je 67 tisoč manj kot avgusta in 40 tisoč več kot septembra lani, so danes sporočili iz agencije s sedežem v Nürnbergu. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabanji. Po današnjem gostovanju bo Slovan prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur iz Reykjavika.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Radio Velenje.
7: Časih hrabam turško kavo, mlada ste spet moze kravo, rotika, rotika.
0: Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami, pa promet je oviran v Novem mestu, poročate na Rozmanovi ulici. Radarska kontrola, poročate, je v Mirni peči pri šoli v coni 30 in še en radar je v Dobju, stojijo pa in merijo pri kmetijski zadrugi. Varno še naprej želimo po cestah, če srečate še kakšen radar ali policijsko kontrolo, nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
9: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo gremo. Ritmo pozitiv. Ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Rej, Ženuša Rojs in Luka Žerjav. In danes imamo en zelo dober razlog, da ob treh prisluhnemo še bolj pozorno, čez točno eno uro. V pop šovu v ritmu pozitive prihaja Luka Basi.
10: Neka sem pijan, pijan in v društvu še.
9: Komaj čakam, res.
11: Ja, kakšen divji cilj si je zadal letos in kakšno posebno leto je to za našega prekmurskega dalmatinca. Vse to bomo izvedeli čez eno uro.
9: Res, komaj čakam, tako sem vzhičen.

0: Da bi malo polenariti na soncu. Ta lazy song v našem ritmu, dobrih deset čez drugo je in verjamem, da na tem svetu obstajata dve vrsti ljudi. Nuša, tisti, ki imajo plan B in tisti, ki potem mokri iščejo plan B.
1: Ja, pri dogodkih je res fajn, da plan B stoji že malo prej.
0: To se dobro sliši.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in zato, ravno zato, so Šotori Petre zanimiva zgodba. Pri njih streha ni samo, če slučajno dežuje, ampak del celotnega dogodka. Ja. Naj bo to poroka, koncert, festival, sejem, poslovni dogodek. Prostor mora funkcionirati, ne samo stati.
1: Ja, to je važno, ja. Zato imajo tudi različne prireditvene šotore, pagode, paviljone, vento šotore. Za podjetje tudi skladiščne šotore in celo hale.
0: Ja, in ko to počneš že več kot 35 let, si verjetno videl že vse od neveste, ki hoče popoln ambijent, do organizatorja, ki rabi prostor še za par tisoč ljudi zraven.
1: Ja, eno tako veliko postavitev bomo lahko videli in doživeli že to soboto v Žalcu.
0: Ja, ja, deseti jubilejni, pravzaprav deseti savinski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, petih hmeljarski likov s povorko, ob sedmih velika otvorito, potem Modrijani, zvita fetna in izbor za najdirndl in najlepši.
1: Ja, in kaj je najbolje, da je vstop prost. Kot Šotorom Petre pa bo veselo ob vsakem vremenu.
0: Točno, to je torej plan A. Pridemo, plan B.
1: Pridemo.
0: Ja, tako ni treba.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti.

0: Provokativna žena v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez drugo do dirnimi koljena. Že z naslovom je poskrbela, da je temperatura malce narasla.
1: In da že ga vtaš sline. Ja, to je eden tistih nostalgičnih hitov, ki imajo še danes prav poseben čar. Pred nami pa je ena svetovno znana pesem, ki jo zagotovo prepoznate v prvih 3 sekundah.

0: francoska Céline Dion prihaja, nadaljevali pa bomo čustveno, ampak z domačim izvajalcem, ki postaja vse večji in večji.
1: Je res, je. Vedno, ko ga vidim, pride v naš pop show, ima tudi vedno večje mišice.
0: Mislim, sem da je vedno večji glasbenik, Nuša.
1: Ja, jaz pa da je vedno bolj nabit. In oboje mi je cool.
0: Je prav. Žan Serčič pravi, da vse je bilo prav, tudi Nuši je prav, če pride vsakič večji tukaj.
1: Seveda, seveda, se ne branim.
0: Serčič v nadaljevanju ritmu pozitive, Celine Dion in Elvis Presley, ker vedno pravimo, da se vse zgodi z namenom, tudi vse hiti, ki so pred pol tri.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
3: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Na dvorcu Gutempihl je v ponedeljek v sklopu dnevov evropske kulturne dediščine potekalo predavanje dr. Toneta Ravnikarja o srednjeveški zgodovini Šoštanja. Poudaril je, da je Šoštanj v dobrih stoletjih postal pomembno urbano, gospodarsko, upravno in sodno središče Šaleške doline.
2: Je Šoštanj dejansko bil kraj, ki je imel tam v prvih 100 letih obstoja zelo veliko privlačnost, tako za okoliško prebivalstvo, kot tudi za manjše plemstvo.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: A da vidimo, kaj pravijo temperature. Žužemberk trenutno 25, Trebnje, Vojnik in Šentjur 24, Maribor in Markovci 23, Velenje in Mislinja pa 22 stopinj. Jutri bo prvi oktobrski dan podoben današnjemu, sončen in topel bo do največ 22 stopinj, na obali do 25. V petek bo malo bolj oblačno, spet za vikend pa sončno in prijetno toplo, malo na 20 bomo šli. Jaz se bom privoščila izlet na en zelo zanimiv grad. Pri nas, kakšni pa so kaj vaši plani, a? No, še je čas za razmislek.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med za Dobrovo in Domžalami, prav tako tudi na ostalih običajnih popodanskih relacijah. Še dve radarski kontroli ste opazili, eden je v Mirni peči pri šoli v coni 30, še en radar pa poroča, da je v Dobju, stojijo pri kmetijski zadrugi. Upamo, da bo vaša pot mirna, če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi. Smo na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
1: 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu in jaz moram priznati, meni je tako všeč jesen. Sploh, ko vidim, kako so delavke pridejo v službo v najlonkah.
3: No. No, ravno včeraj sem res brala, da še vedno je ta jesenska klasika, so črne najlonke, pa tudi kožne.
1: Ja.
3: Tiste tanke so bolj za eleganten videz, debelejše pa za hladnejše dni, ki še pridejo. Ampak če bi dame želele malo popestritve, so letos super trendi vzorčaste nogavice, pike, čipka, črte, rombi, celo živalski vzorci. Pravilo pa je preprosto, ne? Bolj kot nogavice izrazite, bolj naj bo preostane kombinacije potem umirjen. Tako da ali malo bolj divje nogavice, umirjen styling ali pa obratno.
1: Super, hvala za informacijo, Nuša. Jaz imam tudi še en modni nasvet za vse dame, drage dame, če se vam slučajno čez dan zgodi, da si najlonke mimo grede slučajno malo zataknete na kakšnem žeblju ali pa na kakšnem stolu, skratka.
3: Ali pa znohti,
1: tako, če se vam slučajno zgodi, da se vam najlonke strgajo, drage dame. Nikakor, nikoli in nikdar jih takoj slečt in vršt v koš. Nikakor ne, dejte jih partnerju. Ja, če so že za odpis, naj jih vsaj enkrat partner sleče, tako kot si je celo zvezo predstavljal. Zelo mi boste hvaležne.
2: Kaj nama ostane?

0: Pod isto streho, u istom ritmu, Šotori Petre, u ritmu pozitive.
1: Ja, ker dober organizator dejansko ne računa na srečo, pri Šotorih Petre se tega dobro zavedajo že več kot 35 let in enkrat je treba pod streho spraviti poroko, drugi sejem, koncert, festival ali pa cel poslovni dogodek na vse za pripravljanje.
2: Ja, najboljše pa je, da temu prilagodi tudi prostor, prireditveni šotori so na voljo, pagode, paviljoni, vento šotori. Za podjetje tudi skladiščni šotori in hale, skratka, vse imajo
1: se, in ne gre sam za to, da nekaj stoji nad glavo. Ne, fino je, da prostor dejansko paše tem dogodku in ljudem, ki bodo na njem, je tako?
2: Seveda, da še izgleda, ne? In ja, eno veliko družbo bodo pod svojo streho spravili že to soboto, 3. oktobra pri Fontani Piju Žalico in tam bom tudi jaz in tam boš tudi ti rok in vsi ljudje v ritmu pozitive.
1: Točno to, jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest prihaja, 5. meljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa Modrijani, pa Zvita Feltna in izbor za najdirndl in najleder hozentov.
2: Upam, da imam šanse, definitivno se bom potrudila s tem dirndlom, ampak kaj je najboljše, vstop je prost, dogodek pa bo pod Šotorom Petre v vsakem vremenu.
1: Tako, tako da tistega gospoda, ki reče, pa se to bla, gremim, tole se zlije, pa je konc, tega gospoda lahko tokrat mirno pustimo doma, ne bo nič narobe.
0: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.
1: Yes, še več informacij o dogodku najdete na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Nuša, mi dva pa zdaj nekaj pomembnega.
2: Ja, čez
1: dobrih 15 minut dobiva obisk.
2: In to kakšen obisk?
1: 10 let karijere, milijoni ogledov, polne dvorane in glas, zaradi katerega je marsikatera že rekla, ne, meni ne, če zdaj le, ne. Sam Luka Basi je na radiju.
2: Ja, ker kao moški ga pa ne poslušate, ne, ker prezna.
1: Ja, itak da ga poslušamo, no, sam da mi temu rečemo, punca je dala eno musko.
2: Ja.
1: Skratka, čez dobrih 15 minut, Luka Basi v pop šovu ritmu.

drugače pa, če slučajno danes praznujete rojstni dan, verjamem, da včasih čakamo eno prav posebno voščilo od prav posebne osebe, tako da če praznujete, vse najboljše.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Sloven Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem ukazi Šaleška dolina.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Izvajalci tehničnih pregledov vozil opozarjajo na finančno nevzdržnost sistema. Analiza pokazala precejšnje razlike med ponudniki čezmejnega prenosa paketov. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Dejavnost tehničnih pregledov vozil se zaradi dolgoletnega neusklajevanja cen z dejanskimi stroški sooča z vse večjimi finančnimi pritiski, opozarjajo v Združenju za promet pri GZS. Pristojno ministrstvo pozivajo k oblikovanju novega finančno vzdržnega modela. Kakovostno izvajanje pregledov po njihovih besedah močno prispeva k prometni varnosti. Ponudbe med izvajalci poštnih storitev pri prenosu paketov čezmejnem poštnem prometu se lahko precej razlikujejo. Napovedana cena ali rok prenosa pa se ne ujema vedno z dejansko izkušnjo, ugotavljajo v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve. Zato je pred oddajo paketa smiselno preveriti ceno in predvideni čas dostave. Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni na območju Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti 4 ljudje. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov, prekinjena je bila tudi oskrba z elektriko. Po zasilnem pristanku v Izrael namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ni znano, kaj natančno se je zgodilo. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabani. Po današnjem gostovanju bo Slovan prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur iz Reykjavika.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Radio Velenje.
13: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
14: Gremo na ceste.
15: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Novih Jaš in od Zaloške proti Štajerski vse do Šentjakoba zaradi del na cesti Novo mesto Dolinske Toplice v obe smeri v Srebrničah ter na običajnih popodanskih relacijah. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Zaborštu pri Dolu pri odpadu kovin. To je trenutno stanje na cestah, če pri vas drugače ali opazite kaj novega, nas pokličite na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni!
15: tudi v žalcu 5 čez 3. gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in drage dame in gospodje v ritmu pozitive. Pozor, gospodje, prvo držte svoje boljše polovice za roke. Dame, prosim, ostanite mirne. Okay. Danes imamo v studiju nekoga, ki zna z enim samim refrenom povzročiti, da se cela, ma pol Slovenije vsaj, da se preseli na morje. 10 let, milijoni ogledov, koroški temperament, dalmatinska duša in glas, ki osvaja srca. Njegov recept je preprost, ljubezen, morje in dobra fešta v pop šovu, v ritmu pozitive, dame in gospodje. Luka Vasi!
12: Živjo! A si to posnel, jaz bi se to za budilko naštimo, zdaj to napavljate. Čau, lepo zdrav vse.
16: Luka, živjo, dobrodošel. Poglej ga, mislim, še lepši kot na plakati. Kako si, kaj prijatelj v ritmu pozitive?
12: Super sem, kak ne rečem, vesel, vzhičen, vedno pripravljen na dogodivščine.
15: Vedno v ritmu pozitive, lepo te imeti pri nas. Čez eno pesem te malce zaslišimo o ljubezni, poroki, o morju, o glasbi in o tem, kakšen je Luka Vasi, ko ugasne odrske luči, ostanite z nami v ritmu pozitive.

0: vrhunska, malo vrhunska. Jaz obožujem njegove pesmi. Evo, pa sem priznal, ni več toliko skrito. V našem ritmu vrhunska družba, 10 minut je čez tretjo in od fanta, ki nekoč sanja o velikih odrih, do človeka, katerega pesmi danes pojejo. Od Koroške vse do Dalmacije, 10 let ljubezni, glasbe, milijonskih ogledov in nepozabnih koncertov. Letos praznuje okroglo obletnico in pripravlja največji koncert svoje karijere. Luka Basi, še enkrat dobrodošel v ritmu pozitive. Danes nas zanima tudi, kakšen je Luka Basi, ko odloži mikrofon.
1: Jaz bom rekel, da sem zelo podoben tistemu, ki je na odru. Sicer malo manj glasen, ker nimam mikrofona, ampak nekako skušamo stati preprost, skušamo stati nekako isti kot sem. Ker če bom rekel po domače povedano, ali glumiš ali lik igraš, se vseeno ta kemija ne prenese na tvoje obožavce, na tvoje poslušalce. Je res, da doma sem mogoče malo bolj umirjen, predvsem zaradi tega, ker koncert ti vzame neko energijo, tam vseeno moraš dati, bom rekel, eno tako nastopaško pozo, ker moraš dejansko zavzeti tist oder, dati vse od sebe energijo, dati ljudem tisto, po kar dejansko so prišli, po glasbo, po ta šov, doma počasih tudi iskreno paše sem ležati na kauču in gledati, kak švigajo okoli tebe otroci, pa žena, pa psi, pa si povedi, tako da jaz gledam tisti šov.
2: Točno takšnega si te predstavljam, ne? Ampak a se tebi 10 let, se tebi zdi to ogromno ali imaš to še vedno občutek, da si komaj začel?
0: Ja, ker 10 let ni malo, ne?
1: Jaz bom rekel, zdi se ogromno, ko izrečeš številko, tako si rekel 10 let, ampak spomnim se pa, evo, kako je bilo na prvem snemanju. To je fascinantno. Tako da bi se teh 10 let odvilo v, ne vem, 10 dneh. Res je šlo hitro in dejansko se moram kako rečem, usest, pa pomisliti nazaj, koliko enih lepih koncertov, lepih spominov, koliko en kup ljudi, en kup lokacij, en kup emocij, en kup čustev, en kup joka, smeha, vsega se je zgodilo v teh 10 letih in tako kot podarjam letos iskreno, leta 2016, ko sem posnel, nisem jaz od jučer, si v sanjah nisem predstavljal, da bom po 10 letih še lahko v bistvu in nastopu kašele pripravljal neke velike koncerte.
0: Ej, tako je, in kot kole pogledaš nazaj, pa milijonski ugledi, razprodani koncerti, cela Slovenija te pozna, na Hrvaškem te imajo že v bistvu za svojega, a se ti je takrat, ko si začenjal, sploh sanjal, kam te bo vse skupaj pripeljalo to?
1: Ne, res ne. Že tako bom rekel, da je bilo, kako te rečem, malo za Slovenijo politično sporno, da nekdo pa zdaj hrvaške pesmi poje, ker pač se vemo, kak stoji ta Slovenija, Hrvaška v politiki. Ampak nikoli se nisem na to oziril. Jaz vedno sem res pravil, glasbi ni meja. Glasba ni meja in če ne vem, sem jaz lahko nor fan Elvisa Prislija, ki je on kraj luže, pol lahko tudi mene, ne vem, recimo na Hrvaškem, vzame za svojega. In se je to zgodilo, res bom rekel, tak narod, sej, bom rekel, smo si vsi zelo podobni, šteje nam dobra pesem, besedilo in pa to, da je človek, bom rekel, iskren.

0: in da da tisto ljudem, kar hočejo. In se mi zdi, da ko priješ na Hrvaško, vse tudi živemo, ko je, ne vem, ko je kaka pesem, ko te enostavno sem ponese, ko zapreš oči in oni samo uživajo v muziki in isti sem pa česno. Že od malih nog sem poslušal to hrvaško glasbo, gledal Mišo Kovačo, ki je imel roke bolj na razniku pa na mikrofonu in to me je že takrat kupljeno.
1: Luka Basi, ne? V resnici Matej, kaj pa bi danes rekel tistemu mlademu Mateju, ki je imel takšne velike sanje in še ni vedel, kaj vsega čaka?
0: Mogoč čist isto, kot sem takrat govoril sebi. To pomeni ustrajaj, ustrajaj in ustrajaj. Mm-hmm. Ne se ustrašiti nobene ovire, ne se ustrašiti nobenega, a bom rekel, ne, ja, pa primer X-a na Slovenija, ima talent, pa vseh teh stvari, ampak če res čutiš to, torej je stvar tega, da moraš res priti do tega, da si nekaj res želiš. In ne vem, tako kot naši športniki, ne vem, Tim Gajser ni pri 20 začel voziti motorno kolo, je krosil se od malih ven, mogoč tudi mnogo pacel na začetku vsega, ampak ustrajaj, ker je to dejansko imel res rad. In jaz še enkrat bi se dal isti na svet, ustrajaj, ker ma ni zastojen pregovor, da se pol na koncu nekako poklopi iz plača, ker dejansko to drži. Samo jaz sem, mislim, problema sta lahko sam dva, ali da ne čutiš tega, ali pa da enostavno malo prehitro odnehaš. In jaz mislim, da samo zdaj vsem toplo na srce polagam, če imate nekaj res, res, res radi, dejte ustrajati o tem.
1: Ja, res zelo dobro poznam to zgodbo. Res je, prav je, da ustrajamo in verjamem, da je marsikdo danes bil še en dodaten zagon z Luko Basijem v ritmu pozitive. Moramo pa nekaj razčistiti, ne?
2: Že
1: mi poznamo Luko Basija, ampak tisti, ki so ti najbližje, pa poznajo tudi Mateja. Zdaj pa mene zanima, ne? Koga je potem Nastja poročila? Luko Basija ali Mateja?
0: Nastja je poročila Mateja. Mi da smo že prej, že dolga leta nazaj, ko smo bila še v nešto, da je v dijaških letih smo bila par, tako da ne. Se pravim, jaz sem mogoče na začetku se ustvari nek tak mogoče alter ego, ko bom rekel, si po domače povedano vrženo ta svet glasbe, odre, svoj žarmet v luči, pol pa ko človek odraste, ko se, bom rekel, tudi začneš drugače razmišljati, se pa v bistvu ta meja zabriše in bom rekel, da se je ukomponiralo zdaj to skup, da je, bom rekel, ta Luka Basi ima tej prikrežnik v bistvu ena in ista oseba, ampak z nas to je bil pa kar skos Matej.
2: Ja, sam, a ti kdaj reče Luka?
0: Sam in eksplicitno, če smo kje v kaki družbi, kjer so ne mogoč mediji ali pa kaki, bom rekel, taki poslovni partneri, ki mogoč tudi ne poznajo zdaj in bi jim bilo čudno, kak model, če on je Luka, kaga ti kličeš, mogoč samo tek. Drugač pa mi da se vedno kličema Mac, tek da nikoli pomenik, tek da je zlučen bil, ne vem, Frančišek bi ona mene klicala Mac.
1: Ampak kako pa te potem pokliče, mislim, kako ti reče, ko pa kaj ušpičiš, a si Luka ali si Matej?
0: Tez Matej. Te je pa Matej. Te je pa Matej in takrat vem, da bo nek pogovor in se mogoče pripravim, poštudiram, čak, a sem to naredil, a bi mogel skaj iskati, čak, otroci so doma, a psi so dobri za jesta, to ono, tako da evo.
2: Ja, pri meni je tudi tako, ne, če me doma pokliče s polnim imenom in priimkom, že vem, da ne sledi nagrada.
1: Ja, Luka, zdaj z Nastjo sta že dobre dve leti poročena, res ta zanimiv par, oba pijoca, oba nastopata, imata svoje obveznosti, a se vama doma sploh uspe vse za mizo in se tako čist normalno pogovarjati, ne da bi vmes kdo zapel kakšen refren?
0: Se zgodi, predvsem se to zgodi ob večerih, ko otroci zaspijo, mama nekak ritual, da se res na mizo sedemo, ker moramo narediti plan in urnik vsej za naslednji dan naprej, ker pred nas je to malo, jaz pravim, urejen kaos. Ima ona svoje obveznosti, imam jaz, pol mama glasbeno šolo, ker imamo 80 učencev in je, bom rekel, en kup prilagajanja, ona nastope, jaz nastope, ona snemanja, jaz snemanja in kar sva se naučila je, da res nima smisla pre nama delati plan za 10 dni naprej, ker pač v tem, bom rekel, svetu šov biznisa uleti iz danes na jutr, kaj moraš uleteti in moja mama nekak ritualna iz dejansko iz danes na jutr. In takrat ne pojema, sedima, pišema in to je to.
1: Ja, ampak poleg vseh koncertov, ne, morja glasbe, je tukaj še ena precej pomembna vloga. Ati, doma imaš Taja in Tijo, ki odraščata ob dveh glasbenikih, pa me zanima, če ona dva sploh razumeta, kako veliko ime je njun ati. Ali je to za njo zdaj že čist nekaj običajnega?
0: Mogoč ne v celoti, oziroma nikakor mi, da to ne predstavljamo, da mama mi dva veliko ime, ali da smo njem slavni osebi. Je pa se absolutno zgodilo, bom rekel, pri 4 leta nazaj, smo zun hodili in pol, prvi pridejo pa slika, pa drugi, pa tretji in sta pač ponavadi tako čudno gledala, pa za Boga se slikajo zdaj z vama, ne? In pol smo mogla pač mi da povedati, da Mina mama gre na televiziji, ko sta naj videla in ljudje to poslušajo, ljudje naj poznajo. Tako da zdaj razumete, da smo mi na medijski osebnosti, ampak še zdaj časih vprašate, ne vem, pa vaj, pol čisto vsi poznajo. In pol časih sta imela feeling, recimo Skrito v raju, smo gledali vsi, cela familija. In itak sta sprašala, ti torej čisto vse poznaš, ti si njihov prijatelj, nekaj, ne, taj, poznam jih, tek na vide smo bili skupaj, ampak tek ni, zdaj ona da misli, da v svetu show biznisa, se vsi poznamo, smo vsi kolegi, vse in sta tek zanimiva. Še zadnjič smo sta poslušala od Nipke ta en komata, ne, in se rekel, ma ne, se rekel, to vaj moram posneti, ne, pošlem in pošlem Nipke to in mu pošlem to, se neko, evo, kao X generacija. In jaz ima, povem se nekaj, iz stric vama je ful čestito to. A ti njega poznaš? Nek spet ne poznam ga tek, ampak le, poslal sem mu. Tek da bom rekel, da se zelo, zelo trudima, da nimata nobenega občutka, da smo mi dva znana ali kakrkol. Predstavila so ima to, bom rekel, svet medijev, svet, če lahko temu rečem, slave oziroma prepoznavnosti. Ampak drugače se pa mi obnašamo kot vsi, normalna družina.
1: Bravo, res mi je všeč, da ne glede na to, ali so starši velike zvezde ali ne, otroci so otroci in je res pristno in prisrčno in iskreno, kar sem zdaj slišala, res mi je to pogrelo srce. Kaj je najbolj iskrena stvar, ki sta ti otroka kdaj rekla o tvojem petju? Ker vemo, da so otroci iskreni in te ne bodo pohvalili samo zato, ker si Luka Basi ali njihov ati.
0: 100% naj podpirata v vseh segmentih. Ne komentirata kot petje kot tako, pokomentirata pa časih pesem. Ampak načeloma so ima vse pesmi ful všeč. Edino, kar sta vela ful onih, da sta se režala, ko ne vem, kaj sta imela letos, ko sem šel San Marino, ta čikolo, bam, čika, bam, to je bilo smeha. To nista mogla ne verjeti, to, kdo je to, a to si ti, to pol sta že sama da plesala, ta čika bam, da ste nekomu, a lah prosim, ne. Pol sta že v vrtcu je tija naučila plesa čika bam, skratka, kup skoraj enih problemov je bilo. Tek da pokomentirata pesmi in zelo hitro tudi vidima, nikoli ne bosta rekla, ne vem, teta, mi ni toliko všeč, ampak ne vem, ko v avtonu poslušaš demo, ko se moraš pripravljati, itak vidiš, kjera ima ful dogaja, kjera pač tek malo manj, ampak da bi pa kdaj karkoli tek rekla, pa ne.
1: Bravo, veliko ljubezni se čuti v domu Luke Basija, bravo
2: res,
1: za tole.
2: Res, velikega družinskega Mateja, oziroma Luko Basija smo zdaj obdelali, zdaj pa še glasbeni del, ker moj bog, Luka Basija, deset let si že na glasbenih odrih. Men se zdi, da te pa zdaj šele čaka eno najlepše poglavje. O tem bomo govorili takoj po glasbenem predahu, ker letos si zadal nekaj, kar je skoraj da noro. 8 novih pesmi v enem letu in ne samo to. 10. oktobra prihajaš v Mariborsko dvorano Tabor, kjer pripravljaš največji koncert svoje kariere. Kaj vse pripravljaš? Kakšna presenečenja nas čakajo? In zakaj bo tale 10. oktober tako poseben? Vse to še izvemo. Luka Bas je z nami v Pop Show Ritmu Pozitivno.

0: zadnji septembrski dan v ritmu pozitive, kmalo prihaja oktober in z njim oktoberfest. Zato dobro vprašanje, kaj bi ti rekla, da je znak dobre organizacije?
1: Da gosti sploh ne opazijo, koliko dela je bilo prej.
0: Evo, točno to. In ena najbolj pomembnih stvari je pol že rešena, če je prava streha nad glavo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno tukaj je Šotori Petre, že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, poroke, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni dogodki, pa tudi skladiščni šotori.
1: Ja, to soboto, 3. oktobra, pa pokrijajo tudi jubilejni 10. savinski oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
0: Res bo vrhunsko, hmeljarski likov, pa Modrijani, pa Zvita Feltna, pa iz zbor za naj dirndl in naj lederhozen. To bo res ta prava žurka, vstop pa prost.
1: Kaj češ lepšega pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu, torej to soboto.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Yes, več informacij pa najdete tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Še več Luke Basija pa prihaja po glasbenem predahu.
3: Ko pada dež, ti obrišem solze in te poznam vse tvoje sanje.
0: Jere, on je tu in bo tu še čez dobrih 10 minut.
4: Radio Velenje.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
8: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
9: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Na Kopah je potekala skupna seja upravnih odborov Koroške in Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice. Govorili so o napredku pri gradnji tretje razvojne osi in prometnih izzivih. Vladimir Pogač je opozoril na nevarnost prometnih zastojev.
2: Zagotovo smo lahko veseli, da se sedaj na osi veliko dogaja. Vidimo pa drugo težavo, da je to dogajanje neusklajeno po vseh odsekih in če bo zadeva dokončana na eni strani, bomo probleme v prometu s tem v logistiki, kar je za nas v gospodarstvu najpomembneje, predstavili zgolj za nekaj kilometrov južne.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod. Noj.
1: Pogled v nebo.
2: Ok, da vidimo, koliko je vroče, Krško in Ptuj, pa tudi Trebnje in Slovenska Bistrica, ter Mozirje 24 stopinj, Žalec in Vojnik in Šoštanj pa 23. Ja, prvi oktobrski dan bo očitno kar lepo nadaljeval september, jutri bo sončno in toplo do 22 stopinj, na obali do 25, petek bo malo bolj oblačen, sobota in nedelja pa spet sončna in malo čez 20 stopinj, kar pomeni, da kolesa še ni treba pospravljati, ampak zdaj pa res ga dobro izkoristiti za kakšno jesensko turo.

0: Radiove linije.
1: Gremo na ceste. Previdno na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče promet poteka samo po enem pasu med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. Tam nastaja zastoj previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa so na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško v obe smeri, na ljubljanski obvoznici na razcepih Koseze proti Gorenski in Malence proti Dolenski, pa tudi na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče in seveda na ostalih običajnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa poroča, da so na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri pri Srebrničah. Še radarske kontrole preverimo v Sivem Kedju, preverjajo vašo hitrost pred Laškim iz smeri Celja in še radar vas kontrolira v Zaborštu pri Dolu, stojijo pri odpadu kovin. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 08013 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sam ljena, jutra narina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Skoraj 5 minut čez pol četrto je v ritmu pozitive. Še vedno se družimo skupaj z edinstvenim Luko Basijem, človekom, ki je v 10 letih nanizal uspešnice z milijonskimi ogledi, osvojil odre od Slovenije vse do Dalmacije. Pa letos se je odločil, da bo vse skupaj še nadgradil. Luka, 10 let kariere. In ti na mesto počitnic pripravljaš 8 novih pesmi v enem letu. Ti sploh znaš biti na miru, če?
4: Težko. Ne, težko. Je res, da na počitnice tudi grem. Še zdaj grem pred taboro, grem za rezaš 5 dni na katamaran. Prav uno, še na tiste zadnje val energije, da ga dobim, da ga lahko 10. oktobra dam. Veliko pesmi smo ustvarili, ne samo v tem letu, skozi vsa ta leta, veliko enih koncertov, kilometrov, vsega. Mogoče zgleda tako, da ne moram biti primer, kar je bilo včasih še bolj izrazito. Zdaj si vseeno probam vzeti malo več časa zase, za družino, malo več miru. Je pa vseeno to prenese en kup, bom rekel, načrtovanja obveznosti in z ekipo leto smo bili res pridni. No, se je zgodilo, da dejansko, da ne vem, en mesec je bilo natemperano, da sploh nisi mogel več slediti, kje si bil, kaj je bilo, ne vem, spomnim se junija. Smo bili 27 dni na morju, ampak samo delovno. Tam so bili samo koncerti, samo festivali, samo snemanje, samo intervjuji in je švignalo tekmim. Tako da v bistvu sploh nisem vedel, kje sem zdaj, a smo že tam bili, a tam nismo bili. Smo bili pridni, ampak spet to si enostavno tudi moji ljudje, moji boževalci pač zaslužijo. Torej na njihovih krilih sem jaz po 10 letih še vedno tu, še vedno mi dva govoriva v ritmu pozitive danc, kar brez njih ne bi bilo mene. To je dejstvo.
5: Štiri pesmi so zdaj že zunaj, sledita še dva dueta, decembra pa še zadnje dve skladbi. Ampak mene zanima, s kom boš pel ta dva dueta, a ne lahko danes vsaj malo namigneš, tak en cukrček, če lahko dobimo.
4: Lahko vam izdam kar celo serijo bombonov, zato ker je, bom rekel, že v javnosti, torej en duet, Još viski pijem, končno z grupo Vigor, 10 let smo se z Marijom Rotom pogovarjala, kda bo bo pesem, kaj če pesma, ja, bo, ker smo itak tudi te kolega, na koncertih smo se videli. Jaz kot mali mulc sem pel njihove hite, Da sam ja on, pa Marija, vse te. In ustvarili smo skladbo, ki, bom rekel, je meni osebno, res. Jaz iskreno povedano se bom to tudi še enkrat zmontiral pa objavil, ker ko sem s to pesem čul, sem se joko. In joko sem se iz tega vidika, jaz imam na žalost svojega najboljšega prijatelja pod zvezdami. In ni to zdaj, bom rekel, pesem, ki je žalostinka, ampak to je točno taka zvrst pesmi, ki smo mi da poslušala skozi. Torej, taka zvrst, ki te včasih ob koncu vikenda, ko pa bi primo kozarc, ne mrek zdaj, da ga moraš v steno vršiti, ampak ko ti pade na tlako, se ti odvali kamen od srca in evo, z grupo Igor Još viski pijem, pa še ena častitljiva je vredna, bom rekel, gesta se je letos mi zgodila, da me je k sodelovanju povabil Duško Lokin. To je pa tata mata hrvaške glasbe, gospod star 81 let, ki pa prečeraš ne mi je še poslal posnetek, on še borilne veščine, ono, res energije, vsega, izkušnje na svetov in si to štejem kot Noro čast.
1: Noro, tudi kaj tebe vse čaka, Luka Basi, o moj bog, zdaj pa Zdaj pa veliki finale. 10 let, 10. oktober, dvorana Tabor v Mariboru in največji koncert tvoje kariere doslej. Cel band, posebni glasbeni gostje, presenečenja, desetletje uspešnic na enem odru, zdaj pa ti men povej. Ko boš 10. oktobra stal na tistem odru, pogledal pred sabo vso to množico ljudi in se spomnil fanta, ki je pred 10 leti šele sanjal o takšnem trenutku, kaj misliš, da boš takrat čutil?
4: Jaz mislim, da se bom zjokal. Enostavno, jaz sem človek, ki čuti, že zdaj, ko si to razlagal, mi je postalo težko, ker to vseeno so, pa čeprav so se vmes zgodili veliki koncerti, pa si tudi nastopal v Križankah, pa v Stožicah, pa vse, ampak vseeno govorimo o 10. obletnici, vse govorimo o 10 letih, vseeno govorimo o polni dvorani Tabor in vseeno govorimo o mojih otroških sanjah. To so sanje, ki so v meni živele, ki še dan živijo in jaz tudi vem, da ko se bo zgodil Tabor, bojo moje otroške sanje še vedno tam. Še vedno si bom želel dati še kakšen takšen koncert, še kakšno tako desetletje, še 10 takih pesmi ljudem in jaz vem, da bo ta moment, ko bom stal, ker se na vseh teh koncertih vseeno umirim, zazremo ljudi in jaz vem, da takrat bo čustveno.
5: Ja, verjamem, da ne boš samo ti oka, ampak ste boj tudi tvoji oboževalci in sem prepričana, da bo to en tak večer, ko se bo pelo na ves glas, da se bo tresla dvorana.
1: Da se bo tresel Tabor, o moj bog, mora, to bo 10. oktober, to bo res vrhunsko. A zdaj pa še finalno dejanje, Luka Basi, preden te spustimo z našega studia, imamo pri nas še eno prav posebno vprašanje, je tako Nuša. 10 let glasbe, družina, ljubezen, prijatelji, morje in koncerti. Če bi moral Luka Basi vse svoje izkušnje strnt v en sam recept, kakšen je toj recept za življenje v ritmu pozitive?
4: Moj recept za življenje v ritmu pozitive je ta, da se vsak dan zaveš, da je življenje eno samo, da imamo gospoda, ki poje, ko mene več ne bo, da nas lahko jutri več ni in da če je kaj treba si vzeti čas za ljudi, si pomagati med sabo, biti iskren, biti dober in predvsem užiti vsako sekundo dne, ki te čaka, ker je lahko to en izmed mogoče najlepših dni, ki se ti bo zgodil, če ga boš res vzel z celoto.
5: Kako se strinjam?
1: Luka Basi, dame in gospode, hvala za ta obisk, za dobro voljo, za glasbo, za to, da nas že 10 let s svojimi pesmimi pelješ na morje, tudi takrat, ko imamo do dopusta še 3 mesece pa 4 evre na računu. Želimo ti še ogromno takšnih desetletij. 10. oktobra pa naj se trese Mariborski Tabor. Luka Basi, še enkrat hvala, da si bil z nami v ritmu pozitiva.
4: Hvala tudi vam.
1: In ker takega gosta ne moramo pospremiti, da je brez ene njegove, zdaj pa še glasba, zaradi katerega imamo tako radi. Luka Basi in Grupa Vigor, Još Viski Pi.

0: Ani res zna pripraviti magnifiko v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte in res jo zna pripraviti na velik način. Zato dobro vprašanje, kdaj ugotoviš, da je zabava res velika? Ha? Kdaj ugotoviš? Veš, kdaj? Ja, takrat, ko ti doma zmanjka stolov zuni, pa še vsaj 20 ljudi čaka, da se bodo lahko usedli nekam na toplo.
1: Okay, takrat pa res rabiš nekoga, ki zna dobro stvari spraviti pod streho.
0: O ja, ta prav majster ima svoje orodje vedno pod streho.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, in to Šotori Petre počne že več kot 35 let, poroke, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni dogodki, pa tudi skladišni šotori in hale, da lahko spravite svoje orodje pod streho.
1: Ja, to soboto pa pokriva jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in to pri fontani piv v Žalcu.
0: To res bo čudovito, ob 5. hmeljarski likov, ob 7. otvoritev uradna, potem pa Modrijani in Zvita Feltna in izbor za naj dirndl in naj lederhozen.
1: In kaj je najboljše, da je vstop prost, yes. Tam bo za jez, za pit, fešta bo pod Šotorom Petre, pa bo veselo ob vsakem vremenu.
0: Tako, skratka, če zmanjka stolov, še gre, če zmanjka strehe, kličeš Petre.
1: Ja, to. Dobra.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Še več informacij o dogodku najdete na Facebooku in Instagramu
1: v ritmu pozitive.
0: Pred četrto pa prihaja še morje vrhunske glasbe. Nekaj ironičnega. It's

0: ta je super.
1: A veš, ko pride Luka Basi v ritmu pozitive in je pesem Luka Basi tu, on je tu, vedno tu. Alanis Morissette v nadaljevanju pa Dire Straits in Backstreet Boys.
2: Radio Velenje. Vrtni center Arboretum Celje. Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic, tulipanov, narcis in še za vaš vrt in dom. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
4: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
5: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija ostaja 35. na lestvici najbolj inovativnih držav. Ministrstvo s predlogom novele zakona ureja prevoze z uporabo aplikacije. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA, so sporočili iz Urada za intelektualno lastnino. Infrastrukturno ministrstvo je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki omogoča nove vrste prevoza potnikov. Po predlogu sprememb bi lahko prevozniki v prihodnje izbirali med taksimetrom in elektronsko aplikacijo, s čimer tako taksimetri ne bi bili več obvezni. Takšen model uporabljajo platforme, kot je Uber. Skok cen energije in goriv zvišuje inflacijo v največjih evropskih gospodarstvih, kažejo danes objavljeni podatki državnih statističnih uradov. V Nemčiji je bila septembrska medletna inflacija 3,3%, v Franciji se je medletna stopnja inflacije septembra ustavila pri 3%, kar je največ po februarju 2024, v Italiji pa pri 4,2%. EU namerava leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za nemoteno in varno komuniciranje med pripadniki nujnih služb, kot so gasilci, reševalci in policisti iz različnih držav članic. Je danes o predstavitvi pravne podlage za ta okvir povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Hena Virkunen. Pred vzpostavitvijo okvira bosta morala danes predstavljeni predlog pravne podlage potrditi Svet EU in Evropski parlament. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje od telovalcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod. Zastoj zaradi del pa ostajajo na cesti Novo mesto Dolenjske Toplice v obe smeri v Srebrničah, prav tako na cesti Ribnica Kočevje v Goriči vasi v Gornjih Ložinah v obe smeri. Radar na stojalu je na šrangi pri Mirni peči, radar Sivkedi pa je tik pred Laškimi smeri Celja, ustavljajo pri odcepu za Strmico. Če jih opazite še kje, javite na 0813-02, je brezplačno, pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi na Ptuju 6 minut čez četrto.
10: Yes,
9: dobro, dobro. dobrodošli v naše zadnje letošnje septembrsko druženje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Odlične zgodbe, energija in glasba skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes je mednarodni dan prevajanja.
11: Mislim, da bi ga kar morali praznovati predvsem zaradi vsakodnevnih prevodov, ki jih upravljamo brez Googlovega prevajalca. Recimo, ko ženske rečete, nič mi ni, ne, to prevodu pomeni, absolutno je nekaj in zikr sem jaz spet kriv.
9: Ja, res je. Ali pa če rečemo, nič ni treba, bom sama. To je prevod za moške, absolutno pomagaj. Kaj sploh sprašuješ?
11: Ja, torej ne preverjamo, ne prevajamo sam jezikov, vsakodnevno prevajamo tudi ljudi v njihove poglede in ton glasu. Vse
9: tako nekako. No, če danes česa ne razumete, mogoče ni problem v jeziku, mogoče samo potrebujete malo boljši prevod.
11: Ali pa prevajalca, ne? Ker če kdo rabi, sem tukaj, nisem najboljši, najcenejši pa glih tako ne.

0: Včasih ne smemo vzemo, verjete, Pink, to najboljše. I don't believe you, ritmu pozitive, 16 minut je čez četrto in kaj praviš, da je huje? Da na zabavi zmanjka ledu ali da zmanjka prostora, kaj bi rekel?
1: Ja, oboje ni fajn, ampak če moram se odločiti, led, prostor, prostora. Led prostora. Če že nekje najdem, ja. Ljudje pa ne morem zložiti enega na drugega.
0: Mislim, nelegalno.
2: Pod isto striho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: In ravno prostor je stvar, ki jo pri večjih dogodkih zelo hitro potecenimo. Šotori Petre pa se s tem ukvarjajo že več kot 35 let.
1: Ja, že 35 let skrbijo za vsa praznovanja, od manjših praznovanj do porok, veselic, sejmov, koncertov, festivalov, pa tudi poslovne rešitve imajo.
0: Ja, in tu mi všeč ta razpon, ne, enkrat rabiš eno lepo pagodo ali pa lep paviljon, drugič rabiš velik prireditveni šotor, tretjič skladiščno halo za vse svoje stvari, ni ista zgodba, je pa isti problem, rabiš dober pokrit prostor in zato so tu.
1: V soboto bodo enega konkretnega pokrili tudi v Žalcu.
0: O ja, in to komaj čakam, jubilejni 10. savinski Oktoberfest pri Fontani Piv, to bo nora žurka o 5. hmeljarskih likov s povorko, ob 7. otvoritev pa Modrijani, Zvita Feltna in izbor za najdirndl in najlederhozen.
1: Tako, vstopnine ni, vstop je prost, zabava bo pod Šotorom Petre ob vsakem vremenu.
0: In če zmanjka ledu? Kaj pa če zmanjka ledu?
1: Ja, boš pil pa hitreje.
0: Ja, ok, dobro. Organizacijska rešitev, ki pa ne potrebuje 35 let izkušenj. Hvala, Nuša.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti.

0: Zvonec.
1: Nežna, ampak Nuša pravi prodorna. Ja,
0: sej prodre noter v globine srca.
1: To mi všeč, všeč mi, ko ti to rečeš.
0: Bim kurjo kožo, ko slišim, če ti ne motiš zraven.
1: Daniela, v ritmu pozitive 24. je. Prej si omenila, da je danes mednarodni dan prevajanja. Imamo informacijo, zakaj ravno danes, ali se je kaj zgodil točen na ta dan?
0: 30. september je danes. Danes je god svetega Hieronima, ki velja za zavetnika prevajalcev. Zato danes po vsem svetu opozarjajo na to pomembno vlogo prevajalcev pri povezovanju tudi različnih jezikov. Veš,
1: iskreno sem jaz del, da prevajalec sam prevede besede iz enega jezika v druga, nisem pa vedel, da imajo prav svoj dan. Tega pa
0: seveda, prevajalec mora razumeti tudi pomen, kulturo, kontekst. Zdaj, če bi vse prevajali dobesedno, bi lahko nastale precej smešne stvari. Zdaj, če pogledaš recimo primer angleškega izraza hold your horses. Dobesedno pa pomeni drži svoje konje, ne? V resnici pa pomeni počakaj, oziroma umiri se malo, ne?
1: Umiri konje, ja, ok. No, torej, če bi dobesedno prevedel, bi človek res lahko začel iskati konje. Ja. Dejansko, ok. Razumem, lahko bi pa dejansko rekli, da so prevajalci nekakšni jezikovni detektivi.
0: Ja, nekaj takega, zato čestitke vsem, če zdaj
1: no, če bojo kdaj iskali izgubljenega konja, vem, kjer ga poklicat, Nuša, tebe, ne, ker ti poznaš tudi konjski jezik, ki imaš svojega Harisa, konja.
0: Harisa.
1: Hani Haris.
0: Ampak največ govorim z enim takim Harisom, ravno tukaj zdaj. Zdaj si upam zglasu
1: stavi hvala.
0: Priznaj, da je dobro.
1: Dobro,
0: je lahko. Nina Pušler prihaja čez nekaj sekund, ki si upa. Pred njo še svetovni hit UB40. Skratka, uživajmo skupaj v ritmu pozitive še zadnji letošnji septembrski dan.
2: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopis. Opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Lokalno.
1: Šmarški svetniki so na zadnji seji obravnavali tudi predlog proračuna za leto 2027. Zakaj tako zgodaj, pojasnjuje župan občine Šmartno Paki Janko Kopušar.
2: Ker so pred nami lokalne volitve, vemo, da bo ta volilna opravila trajala kar nekaj časa, potem, da se bo konstituiral novi občinski svet. Smo predlagali predlog proračuna, da gre v proceduro in nov župan in nov občinski svet bo imel možnost potem predlog dopolniti, urediti in ga sprejeti do začetka novega leta.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, najprej stopinje je pauzila Celje in Mozirje 24, Slovenska Bistrica, Šentjur, Markovci in Novo mesto 23, Črnomelj pa 22 stopinj. Jesen zaenkrat res ne komplicira, tudi jutri bo sončno in do 22 stopinj, ob morju pa do 25, v petek bo na nebu malo več oblakov, konec tedna pa se vrača sončno vreme in temperature malo na 20, tako da ideje za kakšen spontan izlet so aktualne, samo usedemo se v avto, izberemo kraj, mogoče kjer že dolgo nismo bili in samo gremo, ker včasih so ravno takšni izleti tisti najboljši, ki ostanejo v spominu.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski severni voznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred Ravbar komando, pa tudi na ljubljanski voznici od Brda do podotika proti Gorenski, od Viča do Brezovice proti Primorski, od Bizovika in Novih Jarš proti Štajerski in na ostalih običajnih popodanskih relacijah. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Rok, ne morem verjeti. Britney Spears bo dobila svoj biografski film, a si vedel, da prihaja? Britney Spears.
1: Naj tako ostane, Nuša, o moj bog.
3: Kaj ba? Jaz sem jo kot otrok obaževala in zdaj bom končno izvedela še več o njenem življenju. Upam, da čim več tudi tistih privatnih detajlov. Pa še vse njene hite bomo slišali in vem, da bomo vsi v kino migali za en, ko bo prišel.
1: Dihi, Nuša, zadihi, kdo sploh igra Britney Spears v tem filmu, da mi povem.
3: V bistvu še tega ne vemo. Ne? Med kandidatkami so Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, Addison Rae in Tate McCree. Millie Bobby Brown si je vloge želela že leta 2022, ko je najprej prišlo ven, da bi naj snemali film in takrat je povedala, da bi rada to Britneyino zgodbo predstavila na ta prav način.
1: Čak, ni takrat Britney komentirala te njene želje?
3: Ja, na družbenih omrežjih je odgovorila, ej človek, nisem še mrtva. Takdaj Britney ima očitno občutek za humor.
1: Ja. Okay, kdo pa bo poskrbel za film, kdo bo režiral?
3: V bistvu je isti režiser kot tisti za film Žleknoba. Tako da bo film temeljil na Britneyjih spominih The Woman in Me.
1: Okay, torej, ampak ne vemo pa še, kdo bo Britney.
3: Ne, ampak jaz vem, kaj bom pela na poti iz kina.
1: Naj ugibam.
3: Točno to.

0: En spomin, en obdobje, ena skrita ljubezen in opomnik, da če imate čas, jih pokličite in polepšajte dan. Secret Love v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do pete. In Nuša, kaj je lahko najdražji nepovabljen gost na dogodku, veš?
1: Najdražji.
0: Ne veš. Dež. Pride za ston po koncu žurke, pa vidiš, kakšen račun je pustil za sabo.
1: Okay. Zato ga res fino pusti zunaj.
0: Ja.
1: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive. Ja, zato so točno Šotori Petre, ki skrbijo za nas že več kot 35 let, za poroke, veselice, sejme, koncerte, festivale in poslovne dogodke, ker pač vsak rabi malo drugačen prostor in oni imajo na razpolago prav vse.
0: Vse, zato imajo od prireditvenih šotorov, pa god, paviljonov, do vento šotorov, pa tudi skladišnih šotorov in hal za podjetja, njihove rešitve najdemo tako doma, kot tudi v tujini. Zanj sem se po Avstriji vozil, pa sem jih
1: gledal, moj bo. To soboto pa bo en njihov šotor zelo glasen, zelo glasen.
0: Komaj čakam, pod njim bo jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, tam morate biti, ker bo vrhunsko. Ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko, ob 7. uradna otvoritev, poj pa žur do jutranjih ur Modrijane iz Vita Feltna in izbor za najdiranjen in najlederhozen.
1: Torej, ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre vstop je pa prost.
0: Tako, tudi daž lahko pride sam, on bo žural zunaj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Yes. Tako, v soboto torej žuramo pod Šotori Petre z Modrijani in z Vito Feltno. Juhu! Čez nekaj sekund pa pač kjerkoli ste jaz točno tole gospodično. Lepa prihaja v našo družbo, še predtem crvena jabolka, zovu nas ulice za popolno popovdne v naši družbi v ritmu pozitive.
3: Radio Velenje.
4: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija ostaja 35. na lestvici najbolj inovativnih držav. Predsednica republike za viceguvernerko predlaga Arijano Brezigar. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA, so sporočili iz Urada za intelektualno lastnino. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po opravljenih pogovorih s prijavljenimi kandidati ter posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnega zbora predlaga, da za viceguvernerko Banke Slovenije imenuje doktorico ekonomskih znanosti Arijano Brezigar. Kot so pojasnili v uradu predsednice, je po posvetovanjih mogoče pričakovati zadostno podporo za njeno izvolitev. V bolnišnici na Japonskem so v torek izvedli prvo operacijo na svetu, pri kateri so na srcu ženske v 50 letih, ki trpi zaradi hudega srčnega popuščanja, uporabili plasti matičnih celic srčne mišice. Operacijo so izvedli potem, ko je to revolucionarno regenerativno terapijo marca pogojno odobrila japonska vlada. Terapija je namenjena predvsem tistim srčnim bolnikom, ki so že izčrpali vse druge možnosti zdravljenja. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje od telovalcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hurra!
6: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Bizeljskem pri kmetijski zadrugi. Radar Siv Kedi pa je na cesti Celje Laško tik pred Laškim, zato počasi in previdno, če opazite radarje ali zastoje še kje, pa saj veste, naša brezplačna je 0,80, 13, 0,2, pa pokličte.
2: Bodimo varni.
1: Ja, tudi v Velenju točno 5 čez peto. Dobrodošli v naši popoldanski družbi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Počasi zaključujemo delovni del dneva, ampak energija nas še vedno drži skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žirjav tukaj in zdaj. In danes, 30. septembra, je leta 1967, radio BBC ena prvič šel v eter. Ja, prvi DJ je bil Tony Blackburn in prva skladba je bila Flowers in the Rain skupine The Move.
3: Res je bil dober izbor. Dober izbor, res. Se mi pa zdi, da paše na zadnji septembrski dan. Ne? Je tako in da radio jesen dobi še malo drugačen čar. Zuni pade prej tema, dnevi se umirijo. Ti mogoče ravno takrat še bolj paše, da imaš nekoga v zadju, ki ti dela družbo. Čistko, enostavno.
1: Pa dobro, glasbo seveda, ja, to ne gre pozaviti.
3: Tako in naslednja je tudi taka, kakr sede v ta čas malo za vožnjo domov, malo za gledanje skozi okno. Pa mogoče tudi za kakšno zgodbo, ki je še nismo čist pustili z rok.
1: To pa zdaj zveni že nevarno romantično.
3: Ja, sej naslov pove vse, se veš, can't stop life.

Dobro je vedeti, ja, veš, da je tale njihov legendarni klavirski rif. Chris Martin ga je napisal pozno po noči in to pesem so skoraj da pustili za naslednji album, ker je bil trenutni že praktično končan. Na srečo so si premislili, ker je Clocks potem osvojil celo Grammyja za posnetek leta. Tako da naslednjič, ko nekaj delamo zadnjo minuto, ne zamujamo, mogoče samo ustvarjamo klasiko. Coldplay v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez peto in veš mogoče nuša, kateri znak vidimo, kaj izda nekoga, ki je res dober v svojem poslu. Veš mogoče, veš kateri znak? Ne veš, okej. Okay. Ta znak, da ga

0: po več kot 35 letih ljudje še zmeraj kličejo nazaj, da pride.
1: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
2: Razumem.
0: Ja, točno to. In Šotori Petre so teh več kot 35 letih pokrili vse mogoče poroke, veselice, koncerte, festivale, sejme in poslovne dogodke.
2: Ja,
0: vse
2: s prireditvenimi šotori in pagodami, paviljoni in vento šotori, tudi za podjetja, skladiščnimi šotori in halami, za vse res Mas, skrbijo.
0: Res so mojstri, nimaš kaj reči sploh. In to soboto spet ena velika, velika zgodba, jubilejni. 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani pri Užalcu. Jaz komaj čakam, a vič,
2: res je, ob 5. štartamo z hmeljarskim likofom s povorko, ob 7. je potem otvoritev in pol fešta. Modrijani, Zvita Feltna in izbor za naj dirndl in naj lederhozen.
0: Ja, vstop je prost, tako da kar vsi prite, povabite babico, detka, teto, strica, pokličite vse svoje prijatelje, vse skupaj pa bo ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre. Več kot 35 let že pokriva vse priložnosti, v soboto pa nuža.
2: Ja, bomo preverili še, koliko zabave gre pod eno streho.
0: Yes!
1: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: življenje je lepo jesen, pa prav tako.
1: Ja, ja, ja, res je, jesen je tu. Z njo pa tudi tekmovanje za najdebelejšega medveda.
0: Najdebelejšega medveda.
1: Ja, ja,
0: kje
1: ja.
0: Pa to izbira? In kako to sploh izbira? Kaj, se vsak medved pride pokazati na pisto?
1: To sva zadnjič že tudi z Luko govorila dejansko na Aljaski. Jih ljudje fotkajo, pošljajo fotke na natečaj, pol glasuje na podlagi fotografij in posnetkov in zberejo medveda, ki je videti najbolj okrogu oziroma je pred zimo pridobil največ telesne mase. Škoda, da pri nas pa za nas nikakega takega tekmovanja, pa bi imel dober razlog za nabiranje.
0: Ja, oni imajo res dober razlog.
1: Ja, dober razlog.
0: Medvedi jeseni pojedo ogromne količine hrane, da si pred zimo ustvarijo zaloge maščobe, ker rabijo energijo med zimskim spočitkom, ne?
1: Tako.
0: Ker takrat hrane ne iščejo in potem se zbudijo taki fajn fit.
1: Ampak ni to fajn, to je pravno idealno. Jesen se zbašeš, po zim spiš, spomlad si pa suh in spočit in če bi se lahko še enkrat rodil, bi bil naraj medet. Res bi bil medo.
0: Jaz pa morska deklica. Ampak dajmo se vrni v realnost. So res že zbrali najdebelejšega medveda ali še po tega
1: tekmovanja? Ja, dejansko. Letos je zmagal medved imenovan Backpack. Torej nahrbtnik, ki ocenjujejo, da je celo debelejši od lanskega zmagovalca Čonka, ki pa je tehtal približno 550 kilogramov.
0: To je že kar orang medved. Ampak veš kaj, meni so vsi taki carte, ki jaz bi jih vse cartala.
1: Ti bi vse tako cartala, ti bi vse pocartala,
0: ja,
1: super.
0: Bi.
1: Ja sem ne vem, koliko bi bila pa navdušena, če bi si tak medved želel cartanje nazaj s 550 kilam na te, prav ne morem se predstavljati.
0: Je pol bil

0: Umirem in to ni Cetinski prihaja čez nekaj trenutkov, še pred njim Cindy Loper pa Luis Capaldi, še pred pol šesto za popolno užitek v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Medtem ko gradnja hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec poteka po načrtih in bo, kot je zagotovil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, končana do jeseni 2029, pa so na ostalih odsekih severnega dela tretje razvojne osi zamiki v postopkih. Jernej Vrtovec.
2: Ena izmed stvari, ki me te dni res bolijo, je na primer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Šentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto in to se spet vleče.
3: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Okay, prijetno jesensko Celje, Maribor in Krško, še vedno 24 stopinj, Slovenska Bistrica, Polzela, Šoštanj in Šmarje pri Jelšah 23, Metlika pa 22. Jutri bo prvi oktobrski dan podoben današnjemu, sončen in topel do največ 22 stopinj, na obali do 25. V petek nekaj več oblačnosti, spet za vikend pa sončno in prijetno toplo, malo na 20 stopinj. Upam, da ste prosti in da si boste privoščili kak izlet ali pa vsaj sprehod, da napolnimo baterije.

0: Radio Velenje.
1: Previdno nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo. Nastal je zastoj do Kosese, previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Sicer pa še radarske kontrole preverimo. Sivke, di poročate, je še vedno na cesti Celje Laško tik pred Laškim. In še en radar ste opazili v Šentjanžu, smer Ljubno ob Savini. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, bodo posamljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Ja, dobrih 5:30 je v ritmu pozitive, Nuša, Luka in Roka skupaj uživamo še zadnji septembrski dan in če pripravljamo dober žur, potrebujemo tri stvari. Katere tri stvari potrebujemo za dobro zabavo, žurologinja Nuša Rojca?
4: Absolutno glasbo.
1: Ja, dobra glasba.
4: Družba.
1: Dobra družba, tako in streho, da ti vremena sploh ni treba gledati. To je to.
4: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive. Več kot 35 let skrbijo Šotori Petre, od porok, veselic do velikih festivalov, koncertov, sejmov in poslovnih dogodkov.
1: Yes. In to soboto pokrivajo jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
4: Ja, res je. Ob 5:00 se dobimo, ker takrat štarta hmeljarski likrop s povorko.
1: Tako.
4: Ob 7:00 je otvoritev, potem pa žurka z Modrijani, z Vito Feltno in izbor za naj Dirndl in naj Lederhozen.
1: Tako, vstop je prost, vreme pa lahko dela, kar hoče. Pridite.
0: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Rapid Eye Movement, Everybody Hurts. V ritmu pozitive. Nekaj nežnosti pa še takole na sredin skoraj da že večer. V ritmu pozitive 15 minut do 6. Konec septembra, ja? A so, Nuša Rojsa, so kakšne posebnice ob koncu meseca, kakšni rituali? Ti, ko si bolj ezoterična, veš, naša ezoterična sodelovka, poznaš bolj to.
1: Ti bi ritual, ne?
0: Ni
1: še
0: ritual,
1: v horoskop ne verjameš, rok nehaj bi zapravljati. Astrološko smo danes res v znamenju tehnice in ta prinaša več poudarka na ravnovesju in odnosih, no numerološko pa je današnji dan v znamenju štirice, torej številke reda, stabilnosti in postavljanja temeljev.
0: Ok, še vedno vem toliko prej, vem da, sam, da se september danes poslavlja in da jutri odpremo novo poglavje, ker je oktober, kaj nam prinaša? Oktober je kaj, ljubezni, denarja, nove priložnosti, kak zaplet, mogoče vsega po malem, Nuša, kaj?
1: To neučakano bitje. To bomo pa preverili jutri, Roko, pogledamo, kaj so nam za oktober pripravile zvezde in številke.
0: Aha.
1: Zdaj se fokusiramo na tukaj in zdaj.
0: Ok, torej vedno čakamo na zvezde.
1: Ja, ampak dajmo zdaj biti za trenutek tukaj in zdaj, ne? Če smo danes že vse poštimali, kar smo mislili, da bomo, oziroma vsaj dovolj, da nimamo slabe vesti, potem se zvečer res ni treba nikamor poditi. Naredimo si kaj dobrega za jest, dajmo gor kak dober film, gremo na sprehod ali pa se sam zleknemo na kauč in za kak uro ne rešujemo sveta. Ne službe, ne svojega življenja. Jutri pa bomo spet bolj ambiciozni,
0: tako,
1: danes
0: tako.
1: Pa počasi, počasi.
0: Ne, okay, danes počasi. Imamo dost. Ni pa dovolj vrhunske glasbe. Eagle Eye Cherry prihajajo v nadaljevanju našem ritmu, ta pa Damjano David že sanja o naslednjem poletju še prečesto. Naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu
1: pozitive.
2: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na Kopah je včeraj potekala skupna seja upravnih odborov Koroške in Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice. Udeleženci so pregledali napredek pri gradnji severnega dela tretje razvojne osi ter razpravljali o ključnih infrastrukturnih izzivih. Predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pugač je opozoril predvsem na pomen usklajenega izvajanja infrastrukturnih projektov v Saša regiji.
2: Zagotovo smo lahko veseli, da se sedaj na osi veliko dogaja. Vidimo pa drugo težavo, da je to dogajanje neusklajeno po vseh odsekih in če bo zadeva dokončana na eni strani, bomo probleme v prometu s tem v logistiki, kar je za nas v gospodarstvu najpomembneje, predstavili zgolj za nekaj kilometrov južne, dokler da ne bo zadeva povsem povezana.
1: Nadzorni svet termoelektrarne Šoštanj je na seji 28. septembra soglasno odločil, da bo družbo tudi v naslednjem štiriletnem obdobju vodil Branko Debeljak, ki je ob kandidaturi predstavil tudi program za prihodnje obdobje. V ospredju so razvoj novih trajnostnih dejavnosti, postopni izstop iz premoga do leta 2033 ter zanesljiva oskrba Šaleške doline s toploto. Med ključnimi nalogami bo tudi prizadevanje za pravočasno podaljšanje interventnega zakona za TEŠ ter ohranitev energetske lokacije z novimi razvojnimi možnostmi.

0: prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Podjetje KLS Ljubno, ki je specializirano za proizvodnjo zobatih obročev in komponent za avtomobilsko industrijo, je lani ustvarilo 42,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj enako kot leto prej. Je pa čisti dobiček nazadoval za 3,4 milijona evrov. Kaj je bilo vzrok temu, s kakšnimi izzivi se podjetje srečuje in kakšno poslovanje pričakuje v letošnjem letu, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Podjetje KLS Ljubno je lani ustvarilo 42,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj enako kot leto prej. Je pa čisti dobiček nazadoval z 11,1 na 7,7 milijona evrov. V KLS letos kljub temu pričakujejo več kot 10-odstotno količinsko rast prodaje in prihodke med 44 in 45 milijoni evrov, je povedal lastnik družbe Mirko Strašek. Po Straškovih besedah letos nadaljujejo prizadevanja za vrnitev naročil strank, ki so jih izgubili po poplavah avgusta 2023.
2: Naše podjetje je bilo na eni strani zaznamovano še vedno z odpravljanjem posledic, ki smo jih doživeli ob poplavi avgusta leta 2023. S tem, da smo se nekoliko manj ukvarjali z popravljanjem pa čiščenjem, ampak smo se v večji meri seveda ukvarjali z tem, kako vrniti izgubljena naročila, ki smo izgubili poplavi. To nam jemlja veliko energije.
1: Hkrati pa si prizadevajo za gradnjo novega proizvodnega objekta na poplavno varni lokaciji. Postopek priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta traja že nekaj let, zato še ne vedo, ali, kdaj in kje bodo lahko gradili.
2: Intenzivno se trudimo in preganjamo organe, ki so zadolženi, da sprejmejo ta občinski podrobni prostorski plan, s katerim bi dobili novo zemljišče, ki je poplavno varno.
1: Nova lokacija bi jim omogočila varnejšo proizvodnjo in zanesljivejše dobave kupcem tudi ob morebitnih prihodnih poplavah. Poplave iz leta 2023 so močno vplivale na proizvodnjo in naročila tudi leta 2025. Zaradi hitre ponovne vzpostavitve proizvodnih zmogljivosti jim je uspelo zadržati 2/3 naročil, nekaj izgubljenih pa so pozneje pridobili nazaj. Po količini zdaj dosegajo približno 3/4 obsega pred poplavami. Pri vrnitvi preostalih naročil strank jih ovira vse močnejša konkurenca azijskih proizvajalcev. Po Straškovih ocenah je cenovna razlika v njihovi dejavnosti med 30 in 40 odstotki. Med razlogi za to navaja predvsem nižje cene električne energije, s tem povezane nižje cene jekla, nižje stroške dela ter valutne razmere in državne podpore azijskim gospodarstvom.
2: Seveda so nas poznavali tudi te gospodarske razmere v svetu. To je les prodaja po vsem svetu in seveda se srečuje s konkurenti iz celega sveta. In zelo nas ovira problem nekonkurenčnosti slovenskega oziroma evropskega gospodarstva zaradi teh širših gospodarskih okoliščin, kot so cene elektrike, kot je cena jekla, kot je razpoložljivost delovne sile in kot je preko neuspešno spopadanje z temi dobavitelji, ki prodajajo na evropski trg, pa so konkurenčni zaradi podvrednotenih valut.
1: Kljub vsem tem težavam je KLS Ljubno lani prodajo količinsko povečal, je pa vrednost prodaje ostala približno na ravni leta 2024, saj so morali zaradi konkurenčnosti znižati prodajne cene. Več o tem, pa tudi o tem, kakšno poslovanje pričakujejo v letošnjem letu, pa v drugem delu današnje oddaje Gospodarski impuls regije. Slišimo se že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri govorimo o poslovanju podjetja KLS Ljubno v lanskem letu. Kot ste lahko slišali v prvem delu oddaje, je podjetje lani ustvarilo 42,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj enako kot leto prej. Je pa čisti dobiček nazadoval z 11,1 na 7,7 milijona evrov. Na njihovo poslovanje so lani še vedno vplivale poplave iz leta 2023, po katerih jim je uspelo do zdaj doseči približno 3/4 obsega poslovanja kot pred poplavami. Močno so na poslovanje vplivale tudi razmere na svetovnem trgu in vse močnejša konkurenca azijskih proizvajalcev, ki konkurirajo predvsem z nižjo ceno električne energije, nižjimi cenami jekla in nižjimi stroški delovne sile. Poleg tega so azijska gospodarstva deležna večje državne podpore, v prid pa jim gredo tudi razmere na valutnih trgih. KLS Ljubno je lani prodajo kljub temu količinsko povečal za 5,1%. Vrednost prodaje je ostala približno na ravni iz leta 2024, saj so morali zaradi izboljšanja cenovne konkurenčnosti znižati prodajne cene, je povedal lastnik družbe Mirko Strašek.
2: Bili smo boljši kot leto predtem, imeli smo neko manjšo rast, kar se tiče količinsko, nismo pa uspeli povečati prodaje, ker smo morali vse, kar se je dalo, dodano vrednost preliti v popuste našim kupcem, da smo obdržali pozicije, ki jih imamo na trgu.
1: Poleg tega so leta 2024 v prihodke knjižili 10,5 milijona evrov subvencij, povezanih s poplavami, lani pa le 3 milijone evrov. Bistveno nižja vrednost subvencij pa je po Straškovih pojasnilih v največji meri vplivala na skoraj 31-odstotni padec čistega dobička. Ob tem so imeli lani zaradi odpravljanja posledic poplav več kot 3 milijone evrov dodatnih stroškov in izdatkov. Zasedenost proizvodnih zmogljivosti je med posameznimi skupinami izdelkov različna. Pri izdelkih za zagon motorjev je okoli 70-odstotna, pri nekaterih izdelkih za pogon vozil pa so zmogljivosti že premajhne, zato si želijo graditi nove. Slabše je povpraševanje po izdelkih za pogon električnih vozil, saj so nekateri evropski proizvajalci zaradi cenovne nekonkurenčnosti ustavili načrtovane projekte. Podjetje KLS Ljubno je specializirano za proizvodnjo zobatih obročev in komponent za avtomobilsko industrijo, vse večji poudarek pa daje izdelkom za hibride in električna vozila. Podjetje, ki je lani za naložbe namenilo 4,5 milijona evrov, želi proizvodnjo tudi v prihodnje ohraniti na Ljubnem. Mirko Strašek pa opozarja, da bo to težko, če se konkurenčnost evropskega gospodarstva ne bo izboljšala. Kljub zahtevnim razmeram podjetje, ki je letos objavilo pomemben mejnik, izdelali so namreč 200 milijon tikos, letos pričakuje več kot 10-odstotno količinsko rast prodaje. Vrednost prodaje naj bi dosegla med 44 in 45 milijoni evrov, pričakuje pa tudi višjo dodano vrednost kot lani. Družba bo za letošnje naložbe namenila 3 milijone evrov. Od države in Evropske unije Strašek pričakuje predvsem ukrepe za znižanje stroškov električne energije in goriv, razbremenitev dela ter izboljšanje konkurenčnih pogojev v primerjavi z azijskimi proizvajalci. Meni tudi, da bi morali proizvajalci avtomobilov, ki prodajajo vozila v Evropi, več sestavnih delov kupovati od evropskih dobaviteljev. To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Z vami sem bil Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Prva ponovitev.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na kamot.

0: barvamo na zeleno.
1: Jesen je tu in barva liste na bolj pisane barve. Mi pa bomo v današnji oddaji znova barvali naš svet na zeleno. 7. oktobra namreč zaznamujemo svetovni dan bombaža. Bombaž pa je eden najbolj razširjenih naravnih materialov na svetu in tudi del našega vsakdana. Ste vedeli to? Najdemo ga v majicah, kavbojkah, brisačah, posteljnini in številnih drugih izdelkih. A tudi bombaž ima svojo okoljsko ceno. Njegova pridelava zahteva veliko vode, pri intenzivni pridelavi pa se uporabljajo tudi pesticidi in druga sredstva. Zato je toliko pomembneje, da oblačil, ki jih že imamo, ne zavržemo prehitro. Namesto v smeti lahko stara bombažna majica roma naprej. Morda jo podarimo prijatelju, odnesemo v izmenjevalnico oblačil, prodamo, predelamo ali uporabimo za kaj drugega. Tudi iz ponošenih kavbojk lahko nastane torba, iz stare majice krpa za čiščenje, lepo ohranjena oblačila pa lahko razveselijo novega lastnika. Tudi v Velenju jih lahko prinesete na Karitas ali pa na Rdeči križ, kjer bodo čistih zimskih oblačil še posebej veseli. Kroženje oblačil je namreč eden najpreprostejših načinov, kako zmanjšamo količino tekstilnih odpadkov in gotovo vsega tistega, kar se nahaja v naših omarah, ne potrebujemo. Preden naslednjič kupimo novo majico, zato zares odprimo na široko vrata naših omar in poglejmo, kaj že res imamo. Preden staro zavržemo, pa se vprašajmo, lahko to kdo še nosi? Svetovni dan bombaža nas tako opominja tudi na preprosto pravilo. Najbolj ekološko oblačilo je pogosto tisto, ki ga že imamo. Ne zavrzi, podari, zamenjaj, popravi ali predelaj. Naj oblačila krožijo, ne končajo v smeteh. Zato, da vsi skupaj barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno. Radio Velenje.

0: vami Radio Velenje.
1: Na Kamut.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, kako poteka gradnja severnega dela hitre ceste tretje razvojne osi, o predlogu proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2027 in o tem, koliko bodo za vrtec po novem plačevali starši v Šoštanju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na Kopah je včeraj potekala seja sveta Koroške regije na temo vlaganja v cestno, železniško in kolesarsko infrastrukturo in skupna seja upravnih odborov Koroške gospodarske zbornice in Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice, ki so se je udeležili tudi minister za infrastrukturo in energijo Jernej Vrtovec z ekipo, predstavniki Darsa in direkcije za infrastrukturo ter drugi gostje. Medtem ko gradnja hitre ceste Velenje Slovenj Gradec poteka po načrtih in bo, kot je vnovič zagotovil minister Jernej Vrtovec, končana do jeseni 2029, pa so na ostalih odsekih severnega dela tretje razvojne osi zamiki v postopkih. Še letos bo vložena zakonodaja za pospešitev umeščanja v prostor, je napovedal minister.
2: Potencijalnih zapletov pri gradnji tretje razvojne osi od Velenja do Slovenj Gradca ne pričakujemo in tudi na podlagi pogovorov, ki jih imamo z Darsom, teh zapletov ne bo in tvoritev tega dela tretje razvojne osi, torej od Velenja do Slovenj Gradca, bo bila leta 2029. Največje ovire pri tretje razvojni osi so zagotovo pridobivanje različnih dovoljenj in umeščanje v prostor. Enako velja za četrti odsek tretje razvojne osi, kjer pričakujemo DPN leta 2027, se nekaj na začetku leta, tudi če bo proti koncu leta, bo to še vedno v redu, ne? Se pa to vse skupaj vleče. Ne?
1: Kot je ob srečanju s koroškimi in šaleškimi župani in gospodarstveniki na Kopah dejal minister Vrtovec, skupaj z ministrico za okolje in prostor Polono Rifel oziroma ministrstvom pripravljajo spremembe zakonodaje tako, da se bodo ti postopki pospešili.
2: Sama gradnja poteka v skladu s časovnico, problem so pač postopki, ki pripeljajo potem do pravnomočnega gradbenega dovoljenja in ena izmed stvari, ki med tedni res bolijo, je na primer izpodbijanje pravnomočnosti gradbenega dovoljenja na prvem odseku od Šentruperta proti Velenju. Tam je v postopku razlastitve, sedaj postopek vrne na upravno enoto Velenje in pravno enoto Žalec in to se spet vleče. Ne? To se spet vleče in ministrstvo ima tukaj popolnoma zvezene roke. Skupaj bomo pa morali sprejeti zakonodajo, s katero bomo te postopke pohitrili. Pogovarjam se z ministrico in pripravljava zakonodajo, da se strateške infrastrukturne projekte lažje umestil prostor in na zadnje potem tudi lažje pridobi gradbeno dovoljenje.
1: Minister je napovedal, da bo sprememba zakonodaje še letos vložena v parlamentarni postopek. Po podatkih Darsa so na odseku Šentrupert-Velenje težave z odkupom okoli 5% potrebnih zemljišč na tem odseku. Dela na odseku Velenje Slovenj Gradec, ki je tudi finančno najbolj zahteven odsek severnega dela tretje razvojne osi, se bodo prihodnje leto pospešila. Število delavcev na terenu se bo z okoli 400, kolikor jih trenutno dela na več sklopih na tem odseku, povečalo na okoli 1200, je povedal predsednik uprave Darsa Anton Guzej. Do konca letošnjega leta bo Dars v gradnjo odseka hitre ceste Velenje Slovenj Gradec vložil 300 milijonov evrov, v letu 2027 pa predvidoma nadaljnih 185 milijonov evrov. Ta sredstva že imajo zagotovljena, po letu 2027 pa se bo moral Dars za nadaljnjo izvedbo del zadolžiti, kar glede na bonitetno oceno naj ne bi bil problem, je še povedal Guzej. Po besedah ministra Vrtovca je sicer vrednost naložbe v odsek Velenje Slovenj Gradec trenutno ocenjena na 970 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost, je pa Guzej povedal, da je bilo med tem tudi nekaj podražitev. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o predlogu proračuna občine Šmartno ob Paki za leto 2027 in o tem, koliko bodo za vrtec po novem plačevali starši v Šoštanju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na zadnji seji sveta občine Šmartno ob Paki v tem sestavu so tamkajšnji svetniki med drugim v prvem branju obravnavali predlog občinskega proračuna za leto 2027. Ni običajna praksa, da bi ta pomemben dokument poslali v proceduro tako zgodaj. O razlogih za to Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, pravi.
2: Ker so pred nami lokalne volitve, vemo, da bo ta volilna opravila trajala kar nekaj časa potem, da se bo konstituiral novi občinski svet. Smo predlagali predlog proračuna, da gre v proceduro že sedaj, tako da bo v javni obravnavi nekako do 1. decembra. Med tem časom bo poleg volitev, seveda bodo tudi proračunski porabniki podali pripombe in nov župan in nov občinski svet bo imel možnost potem ta predlog dopolniti, urediti in ga sprejeti do začetka novega leta in se tako izogniti začasnemu financiranju oziroma financiranju po dvanajstinah, predvsem zaradi tega, ker so pred nami oziroma pred občino so investicije, predvsem v komunalno opremljenost teh območij za poplavljence, še tudi nekateri sanacijski projekti in s tem, če bo proračun sprejet do začetka januarja, bo vse to, bom rekel, zelo tekoče omogočeno. Vkolikor se nov župan in občinski svet ne bo odločil za nadaljevanje tega postopka, bo pač enostavno začel nov postopek, ki pa potem zagotovo ne bo končan pred novim letom.
3: Koliko prihodkov, koliko odhodkov ste predvideli?
2: Torej, v proračunu smo glede na podatke, ki so nam bili na razpolago, predvideli dobrih 6 milijonov prihodkov in za 240 tisoč evrov več odhodkov. Odhodki so večji zaradi tega, ker vemo, da bomo prenesli najmanj 300 do 400 tisoč evrov iz letošnjega leta še v naslednje leto, tako da še vedno je ta predlog na varni strani. Zagotovo bo potreben obdelave, zagotovo bodo spremenili, ampak nekako osnova je tukaj, predvsem pa so tiste aktivnosti, ki so že načrtovane, govorim predvsem o komunalni opremljenosti za poplavljence in po sanacijskih projektih ter tistih, kjer smo se prijavili na razpise, so notri zajete, tako da bo tako na ta način olajšano tudi, bom rekel, ta prehod z novimi volitvami.
1: Šaleška danes. Poročali smo že, da so šoštanski svetnice in svetniki na ponedeljkovi seji potrdili dvig cen programov vrtca Šoštan. Te bodo višje za 12-15% in bodo začele veljati s 1. oktobrom. Kaj to pomeni za starše otrok, ki obiskujejo enote šoštanskega vrtca, pojasnjuje ravnateljica Milena Brusnjak.
4: Za starše se bo s 1. oktobrom dvignila cena, in sicer so razporejeni v 9 plačnih razredov. Cena bo za prvo starostno obdobje 718 evrov, za drugo starostno obdobje 552 evrov. Nekako za starše se v prvem starostnem obdobju povečuje glede na razporeditev v plačne razrede od 10 evrov pa vse do 76 evrov, za drugo starostno obdobje pa od 6 evrov pa do 46 evrov. Torej, odvisno v katerem plačnem razredu so starši in sorazmerno temu se bo pač njihov strošek tudi povečal.
1: Cene vrtca so se sicer v Šoštanju nazadnje povišale maja lani. Tudi po tej zadnji podražitvi pa ostajajo med najnižjimi v državi, je še povedala Milena Brusnjak. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo spregovorili o včerajšnjem srečanju na Kopah, na katerem so koroški in šaleški župani, gospodarstveniki ter minister Jernej Vrtovec, predstavniki Darsa in Direkcije za infrastrukturo, govorili o gradnji tretje razvojne osi. Kot je zagotovil minister, bo odsek od Velenja do Slovenj Gradca v skladu z napovedmi zgrajen do jeseni 2029. Več težav je na drugih odsekih. Povedali smo tudi, da so šmarški svetniki na zadnji seji obravnavali predlog proračuna za leto 2027. Tega so se lotili zgodaj zaradi jesenskih lokalnih volitev, da bi tako novo vodstvo občine imelo možnost sprejeti proračun še do konca leta in v prihodnjem letu ne bi bilo potrebno financiranje po dvanajstinah. Povedali pa smo tudi, da bodo morali starši otrok, ki obiskujejo vrtec Šoštan, od jutri dalje plačevati več. Njihov strošek se bo povečal odvisno od razporeditve v plačni razred za 10 do 76 evrov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.